Yeah.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji jih imamo pripravljenih 5, kam vse se odpravljamo. Najprej na posebno turo, Šverc turo, doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo 3. mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Nadaljevali bomo na posebnem kraju, kraju, ki žreva umirjenost in lepoto. V Ajdovščini so ljubitelji narave in duhovnosti prišli na svoj račun. Odprli so poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o junakih, ki nam rešujejo življenja. V Novi Gorici tako poklicna gasilska enota, kot tudi prostovoljni gasilci prejemajo posodovitev opreme in tudi voznega parka. S podpredsednikom novogoriških prostovoljnih gasilcev klepetamo v tretji dobri, v četrti pa se odpravimo med mlade umetnike. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let bodo zaznamovali z dogodki skozi vse leto, osrednje praznovanje pa je potekalo ravno te dni. No in v zadnji dobri zgodbi pa se odpravimo med kanavske osnovnošolce. Na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole so ravno oni vdahnili življenje novim prostorom. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost. Tako, toliko za začetek, mi reki, da pridemo na okus. Kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni, podrobneje pa vam zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev poslušate na Radiu Robin Uro Simčič, sem v vaši družbi in v prvi gremo kar na Šverc. Ja, namreč novogoriška Šverc tura je navdušila tudi evropsko žirijo. Med 72 prijavami iz 23 držav se je med najboljšo vrstila, kot že rečeno, novogoriška Šverc tura. Doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, iskrene čestitke za tale dosežek.
1: Hvala lepa za čestitke in res smo veseli, da smo se uvrstili na tako visoko mesto na evropski ravni.
0: Torej, tretje mesto med 72 prijavami iz 23 držav. Iskreno ste pričakovali, da bo Šverc tura prišla tako visoko?
1: Smo pričakovali oziroma si srčno želeli, zaradi tega smo se tudi prijavili.
0: Tako je. Torej, žirijo naj bi prepričala prva kombinacija zgodovine, humorja in zgodbe o življenju ob meji. In kaj je tisto, zaradi česar Šverc tura ni samo še en ogled muzeja, ampak ljudje dejansko tudi postanejo tihotapci?
1: Ja, s to Šverc turo smo dejansko hoteli, želeli, da bi naši obiskovalci spoznavali zgodbo, ki je bila povojna in da bi ta zgodba bila prikazana na drugačen način z izobraževanjem, se pravi spoznavanje zgodovine, ma hkrati na lahkoten način, ki je za njih tudi zabaven, tako da potem produkt je pač največje zanimanje tudi za zaključene skupine in team buildinge, kaj ti preživijo zelo lepo, slabi dve urci na tem doživetju.
0: No in kaj se mora človek na tem švercanju narediti pravzaprav?
1: Ja, švercat. Se pravi, dobijo štarta Šverc tura iz trga Evrope in potem po skrivnih in manj skrivnih poteh čez Italijo spet v Jugoslavijo, če se lahko tako izrazim, kaj ti doživetje preneseno v čas Jugoslavije. Na mejnem prehodu jih počaka carinik, gre za našega sodelovca, ki je nekoč res bil carinik, tako da je doživetje res avtentično in potem se pripeli, koliko so bili spretni.
0: Pa se obiskovalci, tisti, ki poskusijo tale produkt, dejansko uživijo v tele like, morda kakšna anekdota iz kakšne skupine?
1: Dejansko vsak obiskovalec dobi identiteto. Se pravi, če pride Erika oziroma če pride Uroš, ni nujno, da sta Uroš in Erika in ni nujno, da sta tudi enako stara. Vsak obiskovalec dobi identiteto in skladno z to identiteto tudi odigra svojo vlogo.
0: In zdaj morda še za zaključek, če bi morala v enem ali pa dveh stavku naše poslušalke in poslušalce prepričati, zakaj je vredno švercati na Šverc turi, kaj bi jim rekla?
1: Da bodo skozi to doživetje priživeli prijetnih dveh urici in hkrati bodo spoznali zgodovino. Jaz verjamem, da marsikdo ne ve odgovoriti na tisto vprašanje, ki se znajdejo v propustnici, ki jo dobijo in so res zanimiva. Moram priznati, da ob oblikovanju tega produkta tudi sama določenih stvari nisem vedela. Tako da je res zanimivo in res vabljeni, da to dogodivščino poskusite.
0: Erika Lojk, seveda še enkrat iskrene čestitke za nagrado in seveda hvala lepa za vaš čas.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa se selimo med sotočje Vipave in Hublja, kjer v Ajdovščini nastaja en prav poseben kotiček. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Naše popotovanje med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo v posebnem kotičku na tako imenovanem sotočju Vipave in Hublja, prostoru, ki je bil dolgo skrit pred radovednimi pogledi in kjer so na pobudo mladih iz Ajdovščine uredili prav poseben, lahko mu rečemo kar meditativen kotiček. Ponovno tam stojijo štirje kamni, en tudi znamenje moškega in ženskega znamenja principa. Kaj vse se je uredilo, pa nam pove sodelujoča v tem projektu Kristina Sojer Petrovič. Lepo pozdravljena. Pravite, da Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno in ambiciozno okolje, obenem pa pravite, da potrebuje tudi tisto malce bolj mehkejšo plat.
1: Dobar dan. Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj imela nek moment, ker se je tudi vse to, kar se je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski in moški energiji in pač se jim prosto preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prav simbolika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridružilo kavščuk, tako da to je res en tak erupcija moških sil. Uh-huh. In tukaj moramo zavestno delati prav na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo in tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnotežje tudi notri sebe in znotraj mesta.
0: Projekt je nastal na pobudo mladih. Kolikšno je prisotno zavedanje mladih za tako ravnovesje v naravi?
1: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Rustja namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravljanju. In v bistvu, kot tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetlo, da si mladi želijo takih točk, da nisi tu zdaj sam nekaj igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da je očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
0: Ali je domačim, pa tudi drugim, ta prostor že nekako zlezel pod kožo?
1: Zdaj, koliko jim je zlezel pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeri, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar, zmeri, so ljudje. No, In ena kolegica mi je rekla, ne vem, sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, imamo in jo še rekel, da ga sva bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: Pa morda še za zaključek, komu je to prostor pravzaprav namenjen?
1: Seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsaki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razna ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čisto tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dnevno za sotočje nazaj tisto, kar je prinesel. Drugače je glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifiju. No?
0: Kristina Sojer Petrovič, najlepša hvala in naj sotočje Vipave in Hublja živi. Še kako živijo pa novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci, ko nam pomagajo, ko nam gre za nohte. Da bodo pri tem še uspešnejši, pa bo poskrbela nova oprema in nova vozila, ki jih te dni prejemajo. O tem več v naslednji dobri na Robinu.

0: Radio Robin, poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev odpravljamo k tistim, ki nikoli ne pomišljajo, ko je treba iti v ogen ali pa v drugo nevarnost za nas. Gremo gasilcem in radi jim pomagamo, radi pridobivajo seveda tudi oni novo opremo. Polno nove bo od sedaj naprej tudi v Novi Gorici. Poklicna gasilska enota bo bogatejša za novo gasilsko avtocisterno, vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik in kotalni zabojnik. Pa še termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo, intervencijske čelade ter garažni šotor. Nekaj nove opreme pa pridobiva tudi prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. V moji družbi podpredsednik Tadej Špacapan, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljene.
0: Torej, kaj vse pridobivate? Novo vozilo pa še nove intervencijske zaščitne obleke?
1: Ja, za naše društvo sem tak lep poseben dan. Uno pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek.
0: Torej, kaj novo kombinirano vozilo dejansko lahko prinese na neki intervenciji?
1: Ja, novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4, lažji dostop do težjih poti.
0: Poleg vozila za prevoz moštva pridobivate tudi nove intervencijske zaščitne obleke. Mogoče se to komu zdi kot obleka, pač, ampak pri intervenciji je verjetno ogromna razlika, če imaš opremo, ki ti omogoča varnejše delo. Kako pomembna je takšna posodobitev za gasilce?
1: Ja, na to pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom, prostovoljnim delom, požarnimi stražami in požarnim skladom. Ja, nove obleke, varnejše delo in zaščito za gasilce, kar nam je najbolj pomembno, da se pravi naši gasilci, ki grejo v požar. Intervencijske obleke se vsako leto posodabljajo in s tem nove obleke prinašajo boljšo zaščito.
0: Sicer pa v vašem društvu, kolikšno je trenutno članstvo?
1: 45 operativnih gasilcev.
0: To so ostala logistika, še vse, kar spada zdrave.
1: Če ne, celotno članstvo, 100 članov tam okrog.
0: Zdaj, ko boste prijeli tudi tole novo vozilo, bo tudi prikaz delovanja novih vozil. In zdaj, če bi mogel nekdo, ki gasilsko delo pozna samo iz filmu, eden stavko izvedeti, zakaj je takšna oprema, govorimo o gasilskem vozilu in intervencijskih oblekah, pomembna za vse nas, kaj bi mu povedali?
1: Ja, vse te pridobitve imajo en cilj, se pravi, da smo hitrejši pri posredovanju in obenem, da smo zaščiteni. Vsak vstop v nek prostor, kjer je požar, se človek izpostavlja nekim rizikom in vsa ta nova oprema nekako pripomore k temu in zmanjša ta rizik.
0: Podpredsednik prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica Tadej Špacapan, hvala lepa. Pa vseeno bom rekel na koncu, da bi tele obleke in tole novo vozilo čim manjkrat uporabili.
1: Se popolnoma strinjam.
0: Tako rečete vi, z gasilskim pozdravom.
1: Na pomoč.
0: Hvala lepa.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v dijaških klopeh. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let zaznamujejo z dogodki skozi vse leto. Osrednje praznovanje poteka ravno te dni. Na moji družbi ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazije Nova Gorica prehodil?
1: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji. Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
0: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
1: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne?
0: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
1: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo. Ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentori posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične, mlade, ozaveščene in tako, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
0: Ines Vižin, ravnateljica, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo prihranjeno za konec, ta pa nas pelje v kanal ob Soči. Na slovesnem odprtju prizidka osnovne šole so tamkajšnji učenci novim prostorom in prizidko osnovne šole vdahnili novo življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost.

0: Pri naslednji dobri smo, kličemo na osnovno šolo v Kanal, kjer so pred dnevi odprli nov prizidek, kar gre pravzaprav za hvala številnim, ki so sodelovali pri uresničitvi teh, bom rekla, kar dolgoletnih sanj. Ravnateljica Barbara Kragelj-Jerič, s katerimi besedami pozdravljate novo pridobitev?
1: Dobar dan najprej. Pozdravljamo jo absolutno z navdušenjem. Ne vem, katero besedo bi sicer uporabila, zato izjemno smo hvaležni in zadovoljni z celotno ureditvijo.
0: Več kot 4 milijone evrov je bilo namenjenih ureditvi prizidka, prenovljena večja kuhinja, precej večja jedilnica, nekaj novih, bom rekla, učnih prostorov. Nad čim se najbolj navdušujejo učenci?
1: Ja, jaz bom rekla tako, da smo letos verjetno res prvič videli to, da so učenci predmetne stopnje, to so torej otroci, ki že vedo, kaj šola pomeni, ne? Ob vstopu v šolo in ob vstopu v nove prostore uriskali od navdušenja. Jaz mislim, da njim največ pomenijo ti novi, svetli, sodobni prostori, verjetno največ prav učilnice, jih pa vidim, da so zelo zadovoljni tudi v prostorih jedilnice. Nasplošno pa verjetno tudi njim ugaja občutek tega, da je šola urejena in da je zadihala v nekem svojem klasičnem šolskem ritmu, da se gradbišče v bistvu umaknilo.
0: Delo je torej prijetnejše, ne samo učenci, morava omeniti tudi učitelje, ki imajo boljše pogoje dela. In ostali kader, kaj ne?
1: Absolutno. Glejte, res gre tu za investicijo oziroma tako velik poseg, da se je dotaknil čisto vsakega zaposlenega v našem zavodu. Nekatere bolj, druge manj, ampak res vpliva to na vse nas. Delo je predvsem verjetno, bom najbolje rekla, če rečem, da je bolj mirno, zaradi tega, ker so prostori dostopni, so primerni, ustrezni in se seveda človek potem dosti lažje znajde in bolje opravlja svoje delo, če ima pogoje zagotovljene. Tako da ja, čisto vseh se nas je to dotaknilo.
0: Gre pa za pridobitev, ki je pomembna za celoten kraj.
1: Mislim, ne vem, če lahko še enkrat izrazim z besedami, kako pomembna je ta investicija. Jaz sem tudi na otvoritvi povedala, to je investicija v prihodnost kanalskih otrok. Gre za to, da bo šola lahko tudi v bodoče funkcionirala, delovala v skladu z zakonodajo, kakršnakoli že bo, imamo zdaj odprta vrata v prihodnost.
0: Hvala lepa za pojasnila, čestitke ob novih pridobitvah in naj se začne ne samo veselo, ampak tudi uspešno šolsko leto.
1: Najlepša hvala za te želje. En mesec je v bistvu že za nami, tako da ja, nadaljujemo z zadovoljstvom in z velikimi pričakovanji po uspehih.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
10: Ambientis.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dorenberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.

si. Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom. V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
8: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Skarso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Pozdravljeni v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo pripravljamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radio Robin. Danes pa z vami voditeljci Elis in Manca, najni sogovorniki pa so
2: Natalija Badalič,
3: Melani Dedič,
4: Sabrina Javrnik.
1: Danes bo govora o temi, o kateri razmišljamo vedno več in je v našem življenju izredno pomembna – varnost. Ko slišimo to besedo, največkrat pomislimo na to, da nam nič ne grozi, ampak varnost ni samo to. Pomemben je tudi naš občutek, da smo sproščeni ali lahko brez skrbi hodimo po ulici, sedimo v parku ali pa se sprehajamo po šoli. In ker večino svojega časa preživimo prav v šoli in v mestu, kjer živimo, se bomo danes osredotočili predvsem na ta dva prostora. Zanima nas, ali se mladi tukaj čutijo varno in ali obstajajo situacije ali kraji, kjer se ta občutek spremeni. Torej, kdaj se počutimo varno, kaj na to vpliva in kaj lahko mi storimo, da nam bo lažje? Na ta vprašanja in več bomo danes odgovorili. Dokazano je, da je v porastu medvrstniško nasilje, v živo in na spletu. Ste kdaj sami bili žrtev tega in ali mislite, da to vpliva na občutek varnosti v šoli?
2: Tako v realnem življenju, da bi prav bila del nasilja, ja, se je že zgodilo, da sem videla sploh med tako sovrstniki. Tako nasilje na spletu, tega videvam vsakič več. Se mi zdi, da mogoče tega veliko preveč in potem avtomatsko bi rekla, da to vpliva na kako se v bistvu počutimo, koliko varne se počutimo, tako na spletu kot v realnem življenju.
4: Ja, meni se zdi, da pač da se počujem kar varno tudi v šoli in okoliši in pač na spleti vidim ful tega nasilja in tega, sam pač nisem še nikoli izkušala jih na svoji koži, sem občutila že, pač, da so mal nesramni, ima nikoli ne tako prav nasilja.
5: Kako bi opisali varnost med odmori? Se takrat počutite bolj sproščeno ali je zaradi množice ljudi več možnosti za neprijetne situacije?
2: Jaz bi rekla, da nisem videla še situacije, kjer bi prišlo lih do kakšne fizična nasilja, bi rekla tako tudi tako medvrstniško, sploh besedno nisem opazila, tako da bi rekla, da med odmori se počutim popolnoma varno. Zdaj, če bi pa bila med odmori zunaj, verjetno po mestu, bi pa se že malček manj varno počutila, ker sem že doživela, da sem videla kakšne pretepe in take stvari.
3: Jaz se počutim varno med odmori, če sem s svojimi prijatelji, tako s tistimi osebami, ki se tako najbolj poznam. Ampak tako, če sem sama, pač tako ful sem anksiozna in pač nekdaj mi je ful tudi neprijetno biti tako med veliko gnečo ljudi.
1: Seveda imamo na naši šoli veliko profesorjev in svetovalno službo, ki so nam vedno pripravljeni pomagati v stiski. Kako pomembno se vam zdi, da se lahko dijak obrne na starejšo osebo za pomoč?
2: Meni se zdi, da je to ena izmed najpomembnejših stvari, glede na to, da starejše osebe imajo več izkušenj, nam lahko tudi pomagajo in verjetno tudi se znajo v določenih situacijah malček boljše znajti ko mlajše osebe. Je pa zdaj tukaj tudi odvisno, kakšno starejšo osebo zbereš, lahko so to tvoji starši, lahko je svetovalna služba, tudi pri komu se ti dejansko počutiš dovolj sproščeno, da jim poveš, kaj se dejansko dogaja.
5: Se vam zdi taka oblika zaščite dovolj učinkovita?
4: Odvisno, kakšno nasilje je oziroma kako se ti posmehujejo in tu. Odvisno tudi, ali so pač te, ki razvajajo tu iz šole ali pa tako iz okolice in pač na tu se polo obrneš ali na starše ali pač na šolske delovce in tu.
1: Ali mislite, da se dijaki dovolj hitro obrnejo na te osebe za pomoč?
2: Jaz bi rekla, da ne. To lahko povežemo s tem, da jih je sram verjetno. Strah, mogoče so bili tudi ustrahovani strani nekoga, ki jih je tako psihično ali fizično jim lahko škodoval, tako da bi rekla, da mogoče bi to lahko bilo malce hitreje. No.
5: Različne šole po Sloveniji uvajajo različne postopke za zagotovitev varnosti, od zaklepanja vhodnih vrat med poukom in kontrole vstopa obiskovalcev do kamer in celo varnostnikov. Ali je po vašem mnenju to dovolj, ali je prostora za izboljšavo na naši šoli in šolah na splošno še?
2: Jaz bi rekla, da je že kar v redu urejeno, sploh z varnosti, ki vsem, je pa tudi res, da določeni učenci oziroma dijaki, ki sploh niso del naše šole, večkrat zaidejo v naše prostore, sploh našo šolo, kar mogoče včasih tudi malo moti, glede na to, da nekateri znajo res zganjati hrup, medtem ko imajo oni odmor, mi pa pouk. In bi rekla, da mogoče bi se dalo glede tega še urediti, ampak drugače glede varnosti mislim, da je v redu.
3: Se strinjam, samo pač tudi mislim, da lih tako zaklepanje vrat tako malo pretirano in pač tako mislim, da nobe ne bo tako šel v šolo med dnevom in ne vem, neki nardu slabega, tako otroci imajo pouk, ker pač svet se spreminja.
1: Vidimo torej, da na naš občutek varnosti vpliva veliko različnih stvari, od prostora, v katerem smo, do ljudi, ki nas obkrožajo. A varnost ni nekaj, o čemer razmišljamo leta kratko smo v šoli. Z njo se srečujemo skoraj vsak dan, na poti domov, med druženjem s prijatelji, ko smo sami zunaj. Zato bomo po premoru za glasbo pogledali malo širše in se vprašali, kako varnost doživljamo mladi v našem vsakdanjem življenju. Se vidimo po glasbenem premoru.

0: Dobrodošli v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo pripravljamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes pa z vami voditeljici Manca in Elis, govorimo pa o varnosti. Ko govorimo o varnosti, pogosto najprej pomislimo na izjemne situacije in velike trenutke, a pomemben je vsak dan, mogoče še posebej v vsakdanjem življenju, ko se vračamo domov, ko zvečer sami sprehajamo psa ali pa le v situaciji, ko ne znamo odreagirati. Kot mladi se vsak dan srečujemo z različnimi ljudmi, kraji in situacijami, zato je zanimivo vprašanje, koliko sploh razmišljamo o svoji varnosti in kaj naredimo, ko se ne počutimo več tako sproščeno. Zato bomo v sledečem sklopu govorili ravno o tem, o vsakodnevnih situacijah, v katerih se mladi znajdemo in o pravem odzivu na njih, da si zagotovimo najboljši občutek lagodja. Kdaj se vi osebno počutite najbolj varni, sami ali s prijatelji? Se vaš občutek spremeni, ko se znoči?
1: Ja, jaz se najbolj varno počutim pač s prijateljcami in pač recimo, ko gremo na avtobus, ko vidimo kakšno tako osebo, se pač najši umaknemo in smo malo tiši in tu pač se nečne odzivamo na njihovo, recimo, če se začel pogovarjati z nami ali pa neki, ker pa nikoli ne veš, kako se bo odzvali nazaj in se reči, čim manj oziramo okrog, da ne bi oni bili sočajno okay, živčni in tu pač kakšnega niso ali najbolj trezni oziroma pri sebi in pač ja, se umaknemo.
2: Jaz se najbolj varno počutim s mojimi prijateljcami ali pa z mojo družino, ker vem, če sem v kakšni tako stiski in če sem tako z mojimi prijateljcami, mi bojo tako pomagale ali pač ja, nekaj, če bi mi se zgodilo, bi pač pomagale, poklicale nekoga ali pa tudi moja družina bi pomagala.
3: Jaz bi dala družino prav na prvo mesto. Tudi prijatelji na splošno. Glede noči bi pa rekla, da sem malček drugačna od ostalih, ker zelo rada hodim v hribe prav zgodaj zjutro, ker fotografiram. Za me je pač hoja po gozdu po noči med živalmi v bistvu že dokaj neko stalno početje in mislim, da več, ko se dejansko ti izpostavljaš neki nevarnosti, se počutiš dokaj živega. Ampak bi rekla ja, da včasih sploh avtobusi niso lih dosti varni, so ljudje tam, ki niso trezni, tako da tudi v nekaterih situacijah je najbolj pametno, da se ne izpostavljaš, da se ne kažeš, mogoče tudi umakneš čim dlje proč od nevarnosti.
4: Kako pomembno mislite, da je to, da prijatelji oziroma družina vejo, kje ste, ko greste sami ven? V kakšnih situacijah se vam to zdi še posebej pomembno?
3: Ja, jaz veliko krat hodim ven sploh na sprehode, kot sem že omenila, hribi in to, če hodim pač po noči, je zelo pomembno, da pač vsi vejo, da kam grem, kdaj grem in kakšna je moja destinacija, v bistvu vse take najbolj pomembne stvari. Sploh, če grem ven s prijateljcami, tako da se zgodi, ker smo res mlade, da gremo v kakšno tuje mesto, recimo v Ljubljano, kaj je malce večja, je tudi zelo pomembno, da vejo, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi.
0: Kaj naredite, če se znajdete v situaciji, zaradi katere vam postane neprijetno ali se počutite ogroženo?
2: Če se znajdem v situaciji, da je pač kakšen tako čudak zraven mene, bi se pač omakala in bi poklicala nekoga, tako frendico, mamo in tako, da mi ne bo tako ful ono neprijetno.
3: Ja, jaz bi rekla, da prva stvar, da se umaknem, se umirim in čim prej razmišljam. To je v bistvu, tukaj se v bistvu pokaže, kako dobro človek dejansko razmišlja, ko je pod stresom, ko je pod v bistvu nekim pritiskom, da se mora obvarovati. Zdaj, najboljše je, da takoj začneš nek plan, kako se boš umaknul, da boš šel proč od te osebe ali nevarnosti in tudi to, da potem pokličeš osebo, ki ti lahko pomaga. Če je to že dovolj hudo, običajno bi klicala že policijo, če vidiš, da bi lahko to prišlo v fizično nasilje. V tem primeru, pač, če je še nekako obvladljivo, lahko pokličeš starše ali kakšno osebo, ki je mogoče starejša.
4: Se vam zdi, da mladi dovolj dobro vejo, na koga se lahko obrnejo, če se jim zgodi kaj resnega? Ali se vam zdi, da je okoli iskanje pomoči preveč stigme?
1: Meni se zdi, da pač dosti učencev pač ne ve, ko se odzvati in tu. Recimo, kakšni tudi izzivajo ful te ljudi in se mi zdi, da tako ne znajo obladovati situacije. In pač recimo, se znajo obrniti na starejše osebe nekateri in kako pač si prej reka, jih je sram ali pa se sem tako ful res bojil.
3: Ja, jaz bi se res strinjala. s prej omenjenim. Mislim, tako je, ne, nekateri vemo, nekateri smo o tem že izučeni oziroma smo temu bili malček več izpostavljeni, tako da v bistvu po prvi pa drugi takem incidentu v bistvu že nekako veš, kako reagirati, so pa ljudje, ko v bistvu s tem res nimajo izkušen, potem pač se težje v takih situacijah znajdejo.
0: Kaj bi svetovali nekomu vaših let, ki se znajde v neprijetni situaciji v javnosti?
2: Jaz bi svetovala, da se tako, da poišče nekatero starejšo osebo, da pač se umakne proč od tiste situacije in...
3: Jaz bi rekla, da prva pomembna stvar je to, da ne spaničariš, da ne vem, recimo se začneš takoj braniti, ali je to pač besedno, ali je to fizično, ampak da se umiriš, nekako začneš iskati neko rešitev ali pa se pač zgolj umakneš.
4: Vidimo torej, da je občutek varnosti del našega vsakdana in da nanj vplivajo tudi ljudje, ki nas obgrožajo. Še posebej pojemni se mi zdijo odnose med mladimi. Vsi se lahko kdaj že nedolžna šala ali nesporazum spremeni v nekaj, zaradi česar se nekdo počuti neprijetno ali celo ogroženo. Kje pa je meja med šalo, konfliktom in nasiljem? In kako prepoznati, kdaj situacija ni več samo nedolžna? O tem bomo več govorili v naslednjih sklopih, kjer se bomo posvetili medvrstniškemu nasilju, kako ga prepoznamo, kako vpliva na mlade in predvsem, kaj lahko naredimo, če ga opazimo ali doživimo. Zdaj pa je čas za krajši odmor za glasbo.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodiva Manca in Elis, z nami pa so Sabrina, Melanie in Natalija. Pogovor danes teče na temo varnosti, pa naj se ta še nanaša na šolo, naše mesto, dom ali karkoli drugega. Do sedaj smo že rekli nekaj besed na temo nevarnosti v vsakdanjem življenju in predtem poudarili to tudi v šolskem okolju. V povezavi s tem pa se že leta ohranja ena in ista tradicija povsod po Sloveniji, in sicer fazaniranje prvih letnikov. To je ponekod povsem nedolžna tradicija, ki ponavadi vključuje barvanje in popisavanje majic, pite kakih ogabnik zmesi, na primer soli in kisa in podobno. A vedno več je v ti navadi tudi pretiravanje v napačno smer. Glede na to, da ta dogodek niti ni še tako daleč nazaj, me zanima malo več o tem, kako je potekal. Najprej me zanima torej, kako je potekalo vaše fazaniranje, torej to na naši šoli.
1: Meni se je zdelo v redu, ni bilo nič prekomernega, pač da bi bilo ful neprijetno že. Sem jezal pa, da je v Ljubljani ali pa po drugih krajih, kamer so jih res ful pobarvali. Pač se tudi tle v Gorici je bilo vjet, da so bili tudi ful pobarvani, sam pač pri nas tlele je bilo kar uredi.
2: Jaz se strinjam, pri nas je pač bilo ful uredi, samo en, jaz nisem hotla biti pobarvana, popisana, samo moja frendica je pač zjala, da pride v njo pobarvati in potem še mene hoteli pobarvati, niso me na koncu pobarvali, nisem bila cela popisana.
3: Meni osebno, zdaj že eno leto, v bistvu, že eno leto nazaj so me po majici v bistvu sploh nič po rokah ali po obrazu, česar sem videvala tudi v Novi Gorici ogromno, sploh z drugih šol, kar me mogoče malček zmotlo, ker mislim, da se nekateri mladi sploh ne zavedajo, da v bistvu tebi markerji in flomasterji sploh niso zdravi za kožo, pač da se res piše po njej. To, da te počečkajo po obrazu s črno barvo, pa tudi res nima nič s tem, da si prvi letnik. Ne? Običajno ti napišejo en F gor na majico. Jaz bi rekla, da se tudi že v Novi Gorici malček pretirava s tem, sploh pa v Ljubljani, kjer so začeli vključevati še določena živila, ko so jajca pa moka, ker sprej sploh, to tudi sploh ni zdravo za kožo, tako da res mogoče malček že pretiravamo s tem.
4: Kaj si mislite o takih navadah nasploh? Ali nam ob vstopu na srednjo šolo dejansko sploh kaj doprinesejo?
3: Pač jaz bi rekla, da te navade so zgolj nek spomin, ne? Pač ti priješ v prvi letnik in bi rekla, da te spomin so eni izmed najpomembnejših in če tega res nimaš, potem je malček prazno, ne? Tako da bi rekla, ja, da je pomembno, samo bi moglo biti malček bolj nadzorovano.
0: Kaj pa še vedve menite glede fazaniranja tu v primerjavi z drugo po Sloveniji, kot je že omenila Natalija, ker to zna biti izvedeno bolj nasilno in mogoče celo nevarno, kaj se vam zdi?
2: Tle bolj tako ni, mislim, da ni tako nasilno in pač mislim, da samo hočejo se pobarvati tako po ulici, kar jim je dolg čas.
4: Bi take vrste nevarnosti šteli kot medvrstniško nasilje, vsaj tam, kjer za učence v desetku leta ni bolje poskrbljeno?
3: Ja, zdaj jaz sem videla dosti, sploh prvi dan sem videla dosti učencev, dijakov z različnih šol, ki v bistvu sploh niso privolili v to popisovanje, oziroma so še bežali proč, pa so jih tudi držali, pa jih popisali. Zdaj, jaz vem, da pač to se je meni zgodilo, nekdo tega ni videl, tako da imamo različne perspektive in jaz osebno bi rekla, da to je malček preveč in bi lahko že to smatrali za neko vrsto medvrstniškega nasilja.
0: Odkot pa menite, da sploh izhaja vrstniško nasilje, oziroma zakaj vi menite, da tisti, ki ga izvajajo, to sploh storijo?
3: Jaz bi rekla, da je zgolj to, da smo si mladi zelo različni. Imamo različne ideje, različne želje in cilje in pri tej različnosti veliko krat pride do nesporazumov in včasih tudi tega, da te je mogoče strah, da te bi kdo drug v bistvu zasmehoval in zaradi tega se v bistvu določene osebe odločijo, da bojo raje oni zasmehovali druge, kot da bi oni bili zasmehovani. Tako da tega je to je vse bolj pogosto, sploh v današnjem svetu, ko se veliko sploh veliko se zgledujemo po influencerjih, po znanih osebah, sploh po spletu in to v bistvu prinese vse več razlik in vse več slabega mnenja drug drugemu in bi rekla, da to je že malček slabo.
1: Se mi zdi, pač zato, ker imajo ljudje različna mnenja in nekateri se pač sam ne morejo dojeti, da nimamo vsi enakega mnenja in se pač ne morejo s tem strinjati vsi. In se mi zdi, zaradi tega pač je zmer več tega, ker pač ne morajo dojeti, da smo si različni.
2: Mislim, da je tudi pač zaradi tega, ker nekateri tudi hočejo pozornost od tako bolj starejših ali pa tako bolj popularnih otrok.
4: Gosto nam je povedano, da izvajalci medvrstniškega ali pa kakršnekoli nasilja ponovadi sami v resnici trpijo enako. Da niso zadovoljni s svojim življenjem in se zato spravijo na nekoga, ki pa mogoče je. A to ni noben izgovor. Varnost je potreba, ki mora biti zagotovljena vsakemu otroku in odraslemu. Ko je ta ogrožena strani sovrstnikov, predvsem v šoli, se lahko vedno obrnemo na odrasle osebe, ki nam pomagajo. Ampak kaj storimo, ko take osebe, ki bi zaupali, ni nikjer blizu? Ko smo sami zunaj in nam preti nevarnost? Več o tem bomo povedali v naslednjem sklopu po kratkem odmoru za glasbo.

0: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Nazaj smo v oddaji Mi smo prihodnost. Danes sva z vami Elis in Manca, z nami pa so Sabrina, Natalija in Melanie. Današnja tema pogovora je predvsem varnost. Varnost v šolskem okolju, doma, v prostem času in ne nazadnje še v našem prebivališču. Sedaj me torej zanima, kakšna je situacija glede varnosti v Novi Gorici. Ali se mladi počutimo varne sprehajati po tem mestu in ali imamo koga, na kogar se lahko obrnemo v nasprotnem primeru? Ali se vi počutite varno v Novi Gorici? Zakaj ja ali ne?
1: Jaz bi rekla, da večinoma se počutim zelo varno, so pa bile že situacije, ko sem se počutila popolnoma nevarno. Pač stvar je v tem, da ne samo vrstniki, da bi se pač mogoče prišlo do kakšnih pretepov ali pa kaj takega, ampak tudi mogoče kakšne osebe, večkrat se zgodi na avtobusnih postajah, da pridejo ljudje, ki niso trezni, so pod vplivom alkohola, zjajo ali pa napadajo ljudi in se mi je že večkrat zgodilo, da me je ta oseba v bistvu tudi nagovorila in ogovorila in osebno sem se počutila res slabo po temu, tako da bi rekla, da bi lahko glede tega malček poskrbeli, no.
2: Jaz se za zdaj počutim tako varno v Novi Gorici, ker sem že tako dolgo cajta tle. Razen tako, pač ful podnevi se bolj počutim tako varno, razen po noči, ker nikoli ne veš, kdo je tle.
3: Jaz se najbolj nevarno počutim pred Mercatorjem, ponavadi, ko gremo po kafe ali pa po za malco kaj iskati in so pač tam spredi kakšni ljudje, lihtko, ki niso trezni ali pa omamljeni ali pa karkoli in tudi znajo pač recimo te tako govoriti ali pa kaj taza in ni lih najbolj prijetna situacija.
4: A se

0: druga starostna skupina.
1: Jaz bi rekla, da kar je glede vrstnikov, so mogoče tebi pretepi, so pa tudi druge starostne skupine, ko imaš pač starejše, bo neka fante, ne bom njih rekla, da so že odrasli, ki nadlegujejo sploh mlajša dekleta, to sem tudi že opazila. Imaš še starejše, pač kot sem rekla prej, ki v bistvu niso trezni in pač začne nagovarjati, ne vem, ali za denar ali za karkoli drugega.
2: Kaj v takih primerih delajo, da ogrozijo vaš občutek varnosti?
1: Jaz bi rekla sploh kakšne besede, take neprijetne, že to, da vidiš nekoga, da ni trezen, torej, da je pod vplivom alkohola in da te nagovori, že tako i tak zavohaš, potem sploh to, kaj ti govori, kaj hoče od tebe, se v bistvu začneš počutiš slabo in potem avtomatsko tvoja prva una je pač, da moraš iti proč, ne, da moraš pobegati in da je nevarno, ne.
3: Jaz sem že opazila spolna nadlegovanja in se mi zdi, da pač tu ful ni všeč ne puncem, ne fantem in ponavadi prije iz tu nadlegovanje ali iz mlajših lahko, ali pa tudi starejših starostnih skupin in pač je res neprijetna situacija.
0: Na koga se lahko oziroma ste se obrnili v takem primeru?
1: Jaz bi rekla, da sploh, kar se mi je zgodilo, pač kar se mi je zgodilo vsega tega, najprej osebe, ki so bile zraven mene, mislim, da so mi enkrat pomagali malček starejši fantje, ki so bili na avtobusni postaji, da so v bistvu to osebo, ki ni bila trezna, da so jo v bistvu nekako pregnali proč. Nikoli še nisem poklicala policije, nikoli nisem bila še v taki situaciji, sem pa včasih klicala recimo starše v situaciji, ko se nisem recimo počutila varno ali pa kaj takega.
4: Jaz sem se zlagala, da me je pač mama klicala in pa se sem ustala in sem šla proč.
3: Ker sem najkrat na avtobusi, pač je bila na punca in se je vse dozrovil nje jedan trezen gospod in je pač vse polivov in tu in pač ona je tak ni nobena poznala in nekako je pač mi povedala, da sem čaka, da jo pogledam in mi je poreka, ne rečem enemu gospodi ali pa enemu pač, da se pogovori s tem starejšim gospodem in potem sem pač se obrla na enega starejšega moškega, ki je pole ta gospoda po spremu stran, da ona šla ven. Pač delo, šla z avtobusa dol.
2: Kako bi Novo Gorico, kljub vsemu povedanemu, ocenili glede na varnost?
1: Jaz bi ocenila, da je varna kar enih 8 od 10, mislim, glede na to, kar se mi je zgodilo. Bi se seveda dalo nekatere stvari še izboljšati, ampak je kar je, zdaj ne moremo prav vsega ustaviti, tudi vse stvari niso vidne, tudi vseh stvari se recimo ne sporoči.
4: Jaz bi ocenila Novo Gorico tako 7 od 10, ker še nisem imela lih tako slabih izkušenj.
3: Jaz bi tudi ocenila 7 od 10, od ta pač, kar sem se slišala, ki se dohaja, drači sama pa nisem izkušala še ta na lastni koži, razen kakšnih čudnih ljudi na avtobusni ali pa po kakšnih prostorah v Gorici.
2: Meni se zdi, da je Nova Gorica v primerjavi z mnogimi večjimi mesti kar varno mesto. Kaj pa ti meniš, Elis?
0: Mojem ja. Glede na to, da je eno večjih mest v Sloveniji, je zelo, zelo varno.
2: Tako, drage poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Kot smo ugotavljali skozi celotno debato, je varnost ena najpomembnejših človekovih potreb. Ta pa postane še posebej pomembna, ko si jo težko zagotavljaš sam, ampak pri tem potrebuješ pomoč. Najstniki smo v tem pogledu ena najbolj ranljivih skupin, sploh ko situacijo vključimo še težnjo k vedno bolj tveganim situacijam, ki se pojavlja pri tej starosti. V takih primerih se lahko vedno obrnemo na strokovne odrasle osebe na naši šoli, ki nam pomagajo poskrbeti, da se počutimo varni, na naše starše in druge vrstnike. Hvala za posluh in se slišimo v oddaji Mi smo prihodnost naslednji teden.
5: Mi smo prihodnost.

0: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
11: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
12: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
11: hisadaril.si.
13: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
19: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolgega dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen. Danes pa imamo tudi dober razlog, da avtomobil pustimo doma. Prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored svetovni dan hoje namenjen spodbujanju ene najbolj preprostih in dostopnih oblik gibanja. Slovenci pri tem nismo povsem neaktivni, prebivalci med 15. in 84. letom so lani povprečno prehodili ali pretekli 3,5 km na dan ter zato porabili okoli 50 minut.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: www.robin.si.
8: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
10: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Škoda. Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
14: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
15: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
17: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
22: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: na ročniške minute. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil.
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo k pomanjkanju magnezija v telesu.
1: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
2: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
1: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
2: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju BioStile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
1: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
2: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
1: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
2: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
1: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
2: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
1: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: pozdravljeni. Danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo. Brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 0800 88 88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 0800 88 88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5, pokličite na 0800 88 88. Pa srečno do prihodnjič.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za tri uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Kopalna kad?
1: Stran z njo.
6: Ploščice?
1: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
1: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
1: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
1: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperceramika.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
13: Besede za srce.
14: Obstajata dve nevarni besedi, ki si jih že od mladih nog podajamo na pleča. Namreč tisti dve, s katerima ocenjujemo vrednost človeka. Tako rečemo, da je priden, nekdo, ki ustreza našim normam in pogledom, in lump, tisti, ki ni tak, kot si ga želimo. Da je torej priden tisti, ki nam prinaša neko korist in dobiček, in lump tisti, ki nam dela škodo. Se ne, da bi imeli slabe namene. Toda nekomu reči, da je lump ali da je grd, ko naredi neko slabo stvar, pomeni, da je to, kar naredi, tisto, kar mu daje vrednost. In ne, da je dragocen že sam po sebi. Tako se lahko že kot otroci hitro naučimo, da smo nekomu dragoceni le, kadar prinašamo korist in je z nami lepo. V življenju pa vedno pridejo težka obdobja, ko bi moral nekdo z nami potrpeti, ustrajati, nam odpustiti, da bi lahko živeli. In to je nemogoče, če nismo za nekoga vredni, brez koristi in dosežkov. Človeka ubijamo, če ga cenimo po njegovi koristnosti in uspešnosti. Bog pa ne dela tega. Bog ne bo dajal vedno novih priložnosti, da se človek izkaže, da zablesti. Ker ima rad človeka, ne pa njegovih dosežkov. ker zanj ni pridnega in lumpega človeka, ampak človek, ki je vreden, da ga imaš rad. In to je evangelij, veste. Da je človek vreden takega Boga. Da je on Bog, ki mu je človek pomembnejši od dobička in koristi. Da zato, da bi nas Bog imel rad, ni potrebno, da smo popolni, ampak da nas ima rad tudi grešne in nekoristne. Človek namreč ni koristen, človek je izguba. A edina korist, ki jo imamo od tega življenja, je ta nekoristna ljubezen.
15: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Preden začneš opazovati druge, dobro poglej sebe, kajti vse napake, ki jih boš videl na drugih, so tvoj strah ali tvoja realnost.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji dve leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilen drugi krog, ki bo 25. oktobra. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: 16 sončnih stopinj je v Novi Gorici in danes bo tako tudi ostalo, jasno, lepo vreme. Temperature bojo šle do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan od 17 do 22, pri nas tako kot danes do 24 stopinj. Torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo prav pri nas na zahodu, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Na goriških cestah vse kot mora biti, če pa greste na nedeljski izlet kam po Sloveniji, vzemite na znanje, da poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in zato so ponekod tudi zapore cest, tako da ne bo hude krvi. Če ste na poti, srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
3: Živjo, živjo, dobrodošli na Radio Robinja. Danes nekje dirkajo, mi pa si ne damo sile, je nedelja, lepa sončna in mi smo umirjeni, tako kot jesen, jesensko tople barve, pozitivni in veseli, da nam gre narava tako naproti. No, na Robinu vam tudi gremo naproti, sedaj z lepo slovensko glasbo, William Resnikom, Klapo Semikanta in Ivanom Hudnikom.
0: Radio Robin.

0: Odličen bili res Tikin Klapa, Semikanta in pomenljiva naša simbolna lipa, slovenska lipa. No, ostajamo v Sloveniji, kolesarimo na Robinu, gremo na Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki bo danes ob 12.30 ponudilo moško cestno dirko, kar tudi zaradi številnih navijačev, ki bodo ob trasi predvsem na vzponu Možjancu, predstavlja vrhunec prvenstva, ki ga gosti Slovenija. No, v posebnih belih dresih s Triglavom in Planiko bodo na 196,3 km dolgi preizkušnji tekmovali Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govehar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Člane sprva čaka 86 km ravnine od Ljubljane do Šenčurja, nato pa še 5 krogov s klancem na Možjanco. Tam bi se lahko dirka razplamtela že ob prvem prečkanju zahtevnega vzpona. No, najhitrejši bodo predvidoma v cilju okrog 17.30, če bo ritem dirkanja zelo visok, pa lahko še kaj nekaj minut prej. Glavni kandidat za evropski naslov je Belgijec Remko Evenepoel, ob Primožu Rogliču pa so kandidati za kolajno še Mats Pedersen, Francoz Romain Grégoire, Italijana Giulio Ciccone in Giulio Pellizzari ter Španca Juan Ayuso in Enric Mas. Skupaj bo na štartu 115 tekmovalcev iz 30 držav. No, nedeljski spored pa so s cestno dirko že odprle mladinke ob 9. zjutraj, med katerimi pa je 6 Slovenk, Rebeka Gonza, Hana Jeromel, Lara in Lina Mehle, Pina Schiller in Eva Trpin. 92 prijavljenih mladink čakajo 3 krogi v Šenčurju. Nas na valovih Radia Robin pa seveda še dosti dobre glasbe.
1: Aj.

said, wish I could fly. Ja. Ni vsakemu dano, da leti in poleti. No, v življenju zgleda sicer to na več načinov, a polet, polet z letalom ni za vsakega in to ne počne vsak. Včeraj smo imeli čudovito soboto, ozaljšano s številnimi obletnicami. Tudi 120. obletnico Bohinjske proge, obletnice so se spomnili z različnimi dogodki, no vrhunec pa je bil prav včerajšnji podlet akrobatskega pilota Benjamina Ličarja pod Solkanskim mostom z največjim kamnitim obokom na svetu. Pilot Ličar je poskrbel vsekakor za atraktiven polet pod železniškim mostom, kamnitim železniškim mostom v Solkanu. Ta izjemen podvig, ki je vse obiskovalce pustil odprtih ust in bilo jih je res ogromno. Polet sta ob 120. obletnici Bohinjske proge in kamnitega Solkanskega železniškega mostu pripravila Aeroklub Obalni letalski center Portorož in mestna občina Nova Gorica. Za Ličarja sicer to ni bil prvi polet pod kamnitim mostom, prvi je bil že leta 1999. To je že petič, pa je pojasnil pilot Ličar in dodal, da je bil tokratni polet še posebej veličasten in izjemen, predvsem zato, ker gre letos za res tako visoko obletnico. Številčnost obiskovalcev po njegovih besedah kaže, da ta pomemben mejnik veliko pomeni tudi ljudem. Prišli so na prireditev, da počastijo rojstni dan mostu, ki je biser ne samo za nas, ampak za vso Evropo. Je sklenil Ličar, ki se je po spektakularnem poletu iz Solkana že vrnil v matični aeroklub na obalo. No, povejmo še, znamenito 145. kilometrsko progo so sicer slavnostno odprli leta 1906 in je bila velik inženirski podvig z izjemo Bohinjskega predora, so jo zgradili v manj kot 3 letih, v svoji prvotni obliki pa bolj ali manj ostaja še danes. Vožnja po njej postaja iz leta v leto seveda bolj priljubljena tudi, ne samo med turisti, tudi med nami, kar pa prinaša tudi številne izzive. No in izzivov se ne branimo, tudi mi na valovih Radia Robin.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica, Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
13: Počasi se ozračje ogreva, danes bo šlo tja do 24 stopinj, lepo jasno vreme se nadaljuje tudi v tej nedelji, jesenski nedelji. No jutri pa pričakujemo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature pa se bo gibale med 2 in 7 stopinjami, oziroma ob morju okoli 10 stopinjami Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo pri nas na zahodu, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
13: Ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Tako da vse kot mora biti za enkrat in naj tako tudi ostane. Zato pa poskrbite tudi vi, zato lepo, počasi, previdno in srečno še naprej.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Tako mi nadaljujemo z nedeljsko glasbo. Najprej so z nami USA for Africa. We are the world. Mi smo svet.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Another Day in Paradise, ne bomo v paradižu, ok, bomo s Philom Collinsom, to pa je Radio Robin, z vami sem Nives in z vami bom še nekaj časa, do 11 pa še 7 minut in tale od Phila kmalu pri vas doma.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiper Ceramika.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab.

0: Več na valamark.com.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
4: Ambientis.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: DAC vam predstavlja.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nadzirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi peš kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je najnovejšo izstrelitev rakete spremenil skoraj v družinski dogodek. Preizkus nove rakete je namreč spremljal skupaj s hčerko, ki se ob očetu vse pogosteje pojavlja na pomembnih vojaških dogodkih. Tokrat je Pjongjang preizkušal raketo, ki naj bi pri uravnavanju svoje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je po izstrelitvi pohvalil pripravljenost raketnih enot na protinapad. Severna Koreja sicer svoje raketne preizkuse nadaljuje v hitrem tempu, prejšnjega je izvedla pred manj kot 2 tednoma.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Sončna nedelja je pred nami, trenutno v Štanjelu 18, na Vogrskem 19, v Bovcu 14 stopinj. Jutri pa se bo spremenilo, delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature pa bodo med 2 in 7 oziroma ob morju okoli 10 stopinj. V torek bo pretežno jasno vreme, nekaj več oblačnosti bo pri nas na zahodu.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Na Goriškem brez posebnosti so pa zastoji na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Srmin-Koper mimo Bertokov proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Previdno in srečno želim.
7: Vikend na Radiu Robin.
5: 4 minutke čez 11, 4. oktober, živjo, ja, danes je prav prijetno in toplo, a to ne bo trajalo, ne? Tudi mraz bo stisnil in prišel bo novembrski dež, a o tem takrat, ko in če bo. Bo pa kaplja ali dve padla zdaj z glasbo in Guns N' Roses.
7: Radio Robin.

Why does my heart feel bad, Moby? In nedelja na valovih Radia Robineto Nive sem z vami, 13 minut čez 11. Ja, še lovimo dogodke. Lipa na Krasu, tam so že začeli s tematiko kraški apnenec od nastanka do uporabe ob 10. A verjamem, da spremejo še vas vse radovedneže na praktičnem delu, da boste, če ne drugače, opazovali, kako nastajajo izdelki iz kamna. Delavnico so začeli s krajšim predavanjem o nastanku kraškega apnenca po delavnici, ki jo bo vodila oblikovalka kamna Petra Pika Može, pa bo zato s pršutom poskrbel Božo Leban iz Lipe. Delavnica bo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku. No, tudi te pešake, pohodnike ste zamudili, a če ste fit in hitre sorte, jih lahko še ulovite na spominskem pohodu na Globočak. Začeli so ob 11, štartali so ob 11, no na Globočaku pa bo kasneje tudi kulturna prireditev. Do 13. lahko greste tudi v Tomaj, na Kosovelovo domačijo. Društvo za naravno parfumeristiko NOS v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana vas namreč vabi na umetniško razstavo naravnih parfumov, ki so jih člani društva ustvarili kot dišeče interpretacije izbrane poezije Srečka Kosovela. Dišeče umetniške stvaritve bodo razstavljene na Kosovelovi domačiji v Tomaju danes do 13, tako da vljudno vabljeni vsi pravijo na dišeče umetniško doživetje, ki na edinstven način povezuje poezijo Srečka Kosovela in naravno parfumeristiko kot posebno obliko umetniškega izražanja. No, tudi na valovih Radia Robin bo še dišalo seveda po dobri glasbi in tokrat je to na vrsti s Tonijem Cetinskim.

Tako ja, Jinxi so nam peli na nedeljskem Robinu. In kaj rata, če je vse po tvoje, po moje? Aj, aj, aj. Ja, lahko nastane problemi in intriga v hiši. Ker, če si v dveh, tako pač ne gre. Kaj pa midva, se sprašuje sedaj tudi Žan Serčič.

0: Če ste vi tako kot pojo Ace of Base, Life is a Flower, potem je lepa nedelja. No, upam, da je lepa nedelja za večino od vas, ker je, če ne drugače, sonce z nami in tako bo celo nedeljo. 11.30 pa je pravi čas, da pogledamo, kako se gibljajo temperature na Goriškem. Trenutno okoli 20, v zgornjem Posočju 15 stopinj, v Tržaškem zalivu prav tako 20 stopinj Celzija, bo pa šlo tja do 24, tako obljubljajo vremenologi. No, jutri pa se bo spremenilo, delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature kar nizke, se bo treba fajno blečt, od 2 do 7 ob morju okoli 10. V torek bo pretežno jasno vreme, nekaj več oblačnosti bo pri nas na zahodu.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Je nedelja in nikamor, upam, se vam ne mudi. Pa vendar, ne glede na vse to, zastoji so in sicer na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, zastoj nastaja tudi na cesti Sarmin-Koper mimo Bertokov proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan in to v obe smeri. Srečno na poti želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Štirje bojo z nami in vse to za lepo, prijetno nedeljo. Najprej pa Rihanna, Lift Me Up.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vem, so peli ta bradati Zizi Topovci. No, z Balov Radia Robin vam pošiljamo še dosti ljubezni in seveda dobre glasbe. V nadaljevanju za lepo nedeljo slišimo še pred novicami Nino Pušlar, Aniko in Tinkaro, same dobre slovenske vokalistke, glasbenice.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
4: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-rozavi vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
6: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kasi.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Mene kar zebe.
3: Diagnoza? Slaba izolacija.
2: Kaj pa rešitev?
3: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
4: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
3: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunani minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Sončno nedeljo imamo danes s temperaturami, ki bojo šle tja do 24 stopinj, jutri pa se bo vreme spremenilo, delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature pa bo, zase oblečt med 2 in 7 ob morju okoli 10, v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti pa bo pri nas na zahodu.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
5: Dokaj mirno, glede na to, da nimamo informacij, da bi bile kakšne težave, vsaj na Goriškem ne. Če ste na poti, le počasi, previdno in srečno še naprej.
8: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: 4 minutke čez 12 je ura, pri vas zagotovo že diši po nedeljskem kosilu, pri nas pa tudi diši po dobri glasbi. V nadaljevanju nam delata družbo Pink in Lutriša McNeil.
0: Radio Robin.

se marsikdaj v marsikaterem primeru sprašujemo in sploh v današnjem svetu, ki je izrazito potrošnički, čim več izdelati z nizkimi stroški in potem prodati. No, kvaliteta, ja, kvaliteta pa je vprašljiva in zanemarljiva ali celo škodljiva in strupena. Tako so ugotovili, da tretjina vzorcev spodnjega perila, vse testirane slušalke in kar 60% otroških majic z UV zaščito pred soncem je med testiranjem, ki ga je izvedlo več potrošniških organizacij vsebovalo nevarne kemikalije. Kot so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije, so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške v okviru projekta Life Tox Free testirale tri skupine izdelkov. Kot rečeno, spodnje perilo, slušalke in otroške UV majice testirale so 166 vzorcev in pri tem odkrile, da je najmanj en bisfenol vsebovalo 55 vzorcev. Poudarili so, da so tem kemikalijam bolj izpostavljene ženske in dekleta, saj je žensko perilo pogosteje iz sintetičnih materialov. Slušalk so testirali 81, pri čemer so vsi vzorci vsebovali najmanj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Bisfenole so našli v vseh slušalkah, 72% pa jih je vsebovalo pet ali več zaviralcev gorenja. No, pri testu otroških UV majic pa se je izkazalo, da jih je bisfenole vsebovalo 60%, medtem ko jih je več kot tretjina ne dosega deklarirane UV zaščite. In kaj je bisfenol? Bisfenol je organska spojina, ki se uporablja za izdelavo polikarbonatne plastike in epoksi smole skupaj z drugimi komponentami. Vsebujejo pa steklenice za vodo, otroške stekleničke, športno opremo, zobne plombe, leče, CD-je. Bisfenol je skratka mogoče najti tudi v plastenkah hrane in pijače. Ni odgovora sicer med znanstveniki, kakšen je vpliv na ljudi, učinki na organizem so odvisni pač od tega, koliko prostega tega bisfenola je na voljo in kako dolgo so mu celice izpostavljene v jetrih, kjer se potem tvori nek metabolit. Skratka, še dosti je skritega, pa vendar se spet vrnemo k plastiki, ki je vse povsod.

Na, she's got the look. Z duom Roxette iz leta 1988, ko je bila, ja, zagotovo moda malo drugačna kot je danes. A se je morda nosilo še več kril kot danes? Ne vem pa zakaj. Zakaj grejo ženske na vrtiljak s krilom? Zna biti zanimivo za ene ali pač za nje nerodno. Toys Frat oziroma Hudičevo kolo je ena izmed najstarejših atrakcij na Oktoberfestu, ki se po dveh tednih končuje ta konec tedna. No, gre za krožno ploščad, ki se vrti čedalje hitreje, dokler obiskovalci ne padejo z nje. Ženskam se zaradi hitrosti in gibanja ploščati med vožnjo pogosto dvignejo krila, glej ga zlomka. Medtem po družbenih omrežjih pa krožijo posnetki žensk, ki so jih med vožnjo snemali pod krili. Po podatkih Minhenskega časnika je na spletu v obtoku najmanj 32 tisoč posnetkov žensk z Hudičevega kolesa, nekateri posnetki naj bi dosegli tudi več milijonov ogledov. Lek, kako ne. Upravljavka atrakcije Elizabeth Polaski je za britanski BBC povedala, da ženskam in dekletom, ki nosijo obleke, tako že 3 leta deli brezplačne kratke hlače. Narediti želim vse, kar lahko, da se ljudje počutijo varne, je povedala 80-letna Polaski. Dodala je, da podarjanje kratkih hlač ni poceni, a je zaradi občutka, da je poskrbela za varnost žensk, vredno. Kratke hlače, skratka, naj bi letos pod tradicionalnimi oblekami začeli nositi tudi nekatere natakarice na Oktoberfestu. V Nemčiji pa je, mimo grede, snemanje pod krilom nezakonito. Za nje je zagrožena kazen do 2 let zapora. Nemška policija pa od lani na Oktoberfestu izvaja kampanjo s plakati, ki opozarjajo na snemanje pod krili. Ne vem, ali je smešno, ali ne, makar vendar se dogaja, je hudič, ne, ko se toči v litrih. In ko pridejo ženske v krilih, potem tudi take reči spolzijo in postanejo viralne.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
11: Izkoristimo to lepo nedeljsko sonce, 22 stopinj je trenutno v Novi Gorici, 17 v Tolminu, na obali v Kopru 21, naj bi šlo še tja do 24 stopinj danes. No jutri malo manj sončnih žarkov, vreme se bo spremenilo, delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature pa bojo med 2 do 7 oziroma ob morju okoli 10 stopinj. V torek lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, nekaj oblačnosti več pa bo prav pri nas na zahodu.
5: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
11: Vse kot mora biti na goriškem koncu, so pa zastoji, kot je to že običaj na primorski avtocesti, med Postojno in Razdrtim proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno na poti želim.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, glasbeni predah na valovih Radia Robin začenjamo tokrat skupino Bon Jovi, You Give Love, Bad Name.
5: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: I wanna dance with somebody, poje kmalu Whitney Houston, ja. Še bomo plesali skupaj, dragi poslušalci, na valovih Radia Robin, ja, gremo skozi tole sončno nedeljo, lepo počasi, uživaško. Do novic manjka še dobri 10 minut in kot rečeno bomo do tja zaplesali.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
4: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesa Starski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
3: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
5: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.

0: Aluplus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
0: Aluplus Branik. Velik plus.
2: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
3: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
4: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
5: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
4: hisadaril.si.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodnji dve leti in napoveduje postopno zniževanje primankljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja. V prihodnjih dveh letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilni drugi krog 25. oktobra. Spodletela usmrtitev v ameriškem Tennesseeju pa je odnesla vodjo zapora. Frank Strada bo še ta mesec odstopil, potem ko je obsojena morilka Krista Pike v sredo preživela dva odmerka, ki bi morala biti smrtonosna. 50-letnica je po neuspešni usmrtitvi v bolnišnici, kjer naj bi bila nezavestna in v kritičnem stanju. Strada sicer ustraja, da je osebje ravnalo v skladu s protokolom, guverner Tennesseeja pa je odredil preiskavo in do konca leta ustavil vse nadaljne usmrtitve.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: 22 stopinje v Novi Gorici, 17 v Tolminu, v Kopru 21, jutri pa se bo malo spremenilo. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najniže jutranje temperature pa bojo za toplo majico od 2 do 7, ob morju okoli 10. V torek lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, nekaj več oblačnosti bo pri nas na zahodu.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Nič posebnega ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na goriškem koncu. Če ste na poti, če se kam odpravljate, le počasi, previdno in srečno želim.
7: Vikend na Radiu Robin.
5: Hela, hela družba, smo dobro, nedeljsko sonce je naše, temperature nas božajo in če ste ravno pri kosilu, vas prevevajo še drugačni prijetni občutki. No, za vas pa kmalo zbudimo še malo drugačna glasbena čustva. Ja, Slovenci smo narod pevcev in dobro vemo, kaj pomeni pesem v hudih trenutkih. Tako kot so to peljali čez drn in strn zgodovine, tudi naš najuspešnejši akademski zbor Univerze v Ljubljani, APS. Tone Tomšič. O lepem jubileju pa po glasbi na Radiu Robin.
7: Radio Robin.

pozabi, odkud si. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To je bil posnetek zadnjega koncerta predvojnega akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta pred začetkom kulturnega molka. Koncert je potekal 12. decembra leta 1941, na skrivaj ga je posnel Rudi Omota. Lepa zelenela je, ja, ki je bila tudi rdeča nit sinočnjega praznovanja stoletnice akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani v Galusovi dvorani v Cankarjevem domu, kjer je bilo sve čustveno, subtilno, pevsko srečanje sedanjih in nekdanjih članov zbora, ki jih lahko samo simbolika Lipe, ki kljubuje in je kljubovala vsem ujmam časa, lepo predstavi. No, program so zaznamovale novosti, nastale posebej za to priložnost. Jubilejni večer z naslovom Od korenin do neba je skozi glasbo, zgodbo, odrsko uprizoritev in vizualno podobo povezal različne generacije pevcev ter stoletje enega izmed najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil v pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju. Častna pokroviteljica je bila predsednica Republike Nataša Pirc Musar.
1: Danes ne praznujemo samo stoletnice nekega zbora. Praznujemo 100 let žive tradicije. Vaša zgodovina je bila tudi zgodovina Slovenije. Doživeli ste obdobja, ko je bilo mogoče svobodno ustvarjati, pa tudi čas vojne in kulturnega molka. Leta 1941 je zbor prenehal delovati, vendar njegov glas ni izginil. Po vojni je ponovno zaživel in nadaljeval svojo pot. Morda je prav zato simbolika Lipe tako zelo močna. Drevo lahko preživi zimo in ko pride pomlad, ponovno zeleni. Tako je bilo tudi z vašim zborom. In država je to njegovo poslanstvo že pred 30 leti prepoznala. Leta 1996 je APZ Tone Tomšič prejel državno odlikovanje Zlati častni znak Svobode Republike Slovenije za svoje kulturno poslanstvo, za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja ter za krepitev narodne zavesti tudi v najtežjih časih in razmerah.
0: Ja, tako, glasba je vsekakor ambasador, je domoljubje in je zanos naroda in je bil še kako pomemben v času fašizma, ko je nastopil kulturni molk in so ga, takrat še moški pevski zbor France Marolt, zaokrožili v unionski dvorani s pesmijo Lipa zelenela je, ki je kasneje tudi postala himna APZ Tone Tomšič. Po besedah sedanje zborovodkinje APZ Rahele Durič so okoli te skladbe stkali celoten koncert ter dodali novosti, ki so po njihovem naročilu nastale prav za stoletnico, ustvarilo pa jih je 6 slovenskih skladateljev: Andrej Makor, Tine Bec, Tadeja Vult, Nana Forte, Matej Kastelic in Aldo Kumar. Lipa kot mogočen simbol, simbol slovenstva, je skratka predstavljala osrednji element sinočnega koncerta. Lipa, ki je s svojimi koreninami takrat med drugo svetovno vojno ohranila krošnjo, ki je, ko drevju po zimi odpade listje, čakala, da se spomladjo spet pokaže vsej mogočni zeleni lepoti krošnje. Močen simbol, ki se je s pesmimi, novitetami in krstnimi izvedbami prepletal skozi cel večer. Nastop sedanjih in nekdanjih članov zbora so vodili aktualna zborovodkinja Rahela Durič ter Sebastian Vrhovnik, Urša Lah, Razmunsen, Jerica Bukovec, Jelka Beltrankovačič in Stojan Kuret, ki je od sezone 1992-93 bil kar 10 let umetniški vodja in dirigent APZ Tone Tomšič v Ljubljani in je na poti skupaj z APZ-jem predstavljal najštevilčnejšo generacijo APZ-jev, ko je zbor štel tudi do 100 pevcev. No, iz obdobja tega obdobja Stojana Kureta sedaj slišimo lepo slovensko pesem dobrodotskega skladatelja Hilarija Lavrenčiča. Petelinček je zapel izvedbi APZ Tone Tomšič.

Tako je prav, gledamo samo naprej, tudi na valovih Radia Robin. Živjo, živjo, dragi zvesti, prijetno nedeljo. Vam želim Nives in upam, da ste dobro z vetrom v jadrih. Tako kot je v teh dneh na Barkoljanki, katere vrhunec bo prihodni vikend, no danes je v organizaciji jadralnega kluba Čupa in mariborskega skiperja potekala druga izvedba regate Bandima Cup iz Pirana. V Sesljan na njej je nastopilo 22 posadk iz Slovenije in Italije. Bandima Cup predstavlja namreč uvod v slovenske dogodke na 58. izvedbi Barkoljanke in združuje jadranje, žabnost ter lokalno kulinarično ponudbo. No, za jadralce je bila včerajšnja regata dober trening za današnji pokal Berneti in seveda za Barkolano 58, ki bo prihodnjo nedeljo. Na regati Bandima Cup so se jadralci potegovali za prenosni pokal, ki ga je izdelal trebenski umetnik Marko Milković. Današnjo regato iz Pirana v Sesljan je osvojila jadrnica Shine in krmarja Mauricija Benčiča, ki je na cilj kljub slabim vetrovnim razmeram prijadrala v poldrugi uri. S polurno zamudo za prvo vrščenim pa je ciljno črto prečkala Rydell Aerospace, krmarja Kemala Vurala, tretji je bil Glenfield, krmarja Marka Di Piera, ki je imel na krovu nemško posadko.

0: Avto in.
1: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
0: Avto in. Tradicija in strokovnost. Avtoin.eu.
2: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi, več na ung.si.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
6: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
7: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
11: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Prometni servis Radia Robin, 0-80-22-55.
13: Zastoje so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
4: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
3: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja z inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
10: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Kopalna kad?
12: Stran z njo.
11: Ploščice?
12: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
12: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
11: Kam greva?
12: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
12: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
13: Hiperčeramika.
14: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pred tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj tri življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev. Ko jih je v naravi manj kot 80, pa je vsak mladič še kako pomemben. Zato iz Indonezije prihaja velika novica za preživetje sumatranskega nosoroga. V tamkajšnjem zavetišču sta uspešno zanosili kar dve samici, Ratu in njena hči Delila. Mladiča naj bi se skotila maja prihodnje leto. Sumatranski nosorog velja za kritično ogroženo vrsto, ki danes v naravi živi le še v Indoneziji. Vsaka uspešna brejost je zato še kako pomemben korak v boju pred izumrtjem.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: www.robin.si

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
12: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunani minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel, predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si.
7: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
8: Martin, Martin, kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24 999 evrov.
12: Autocenter Stavanja. Kromberg, Nova Gorica.
13: Škoda.
14: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
16: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
6: Ostaja videz.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje vsebina.
6: V svetu videza je sme vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci in povabljeni v našo Robinovo družbo. Jesen je tu, čas, ko veliko govorimo o izobraževanju in prav temu je in bo namenjena tudi današnja tema. No, znanje je ena redkih stvari na svetu, ki ti ga nihče ne more vzeti. Začeli bomo kar s to mislijo, s katero se bodo brez dvoma strinjali moji gostje na čelu z direktorico Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja. Dobar dan. Jasmina Bolterštajn, mentorica PUM-a in udeleženec programa PUMO plus Maksim Fabijan. Kako smo danes?
2: Odlično.
1: Se pravi, naravnani zato, da ne samo pridobimo, ampak tudi damo nove informacije, predvsem novo znanje poslušalkam, poslušalcem. Na Ljudski univerzi v Ajdovščini ste sicer vse skozi, gospa Eva Mermolja, aktivni, ampak jesen je vendarle čas, ko bom rekla tako krepko zavihate rokave. Ta hip je prva misel kaj? Kaj je tisto, čemur se najbolj posvečate?
2: Ja, zagotovo poletna sezona je za nekatere mimo, začenja pa se za nas tisti višek sezone, torej jesen je čas, ko začenjamo z novimi programi, začenja se novo šolsko leto, tako kot za šolarje, tudi za odrasle. Zdaj v mesecu septembru smo intenzivno delali na promociji predstavitvi programov, imeli smo tudi dogodek Inkastra, sedaj pa res smo v nizkem štartu z naslednjim tednom, začenjamo večino programov, ki so namenjeni zlasti odraslim z večgeneracijskim centrom, pa izvajamo tudi programe za vse generacije.
1: Se pravi, znanje je tisto, kar nam nihče ne more vzeti, je misel, s katero se še kako strinjate tudi na Ljudski univerzi v Ajdovščini.
2: Zagotovo in pridobivamo ga vse življenje, tako da vse življenjsko učenje je nekaj, kar nas pravzaprav spremlja vse povsod.
1: Čeprav danes je naš namen predstaviti program PUMO plus, v Ajdovščini ga peljete že, mislim, da več kot 20, skoraj 25 let ste me podučili in prejle povedali. Za ta program pa pravzaprav ni skoraj, da lahko rečemo, počitnica. Ne? Vse skozi ste aktivni, pa kljub temu bi na glas radi povedali ne samo, da ste uspešni, ampak da si želite čim več tistih, ki bi radi zakorakali v smer, bom rekla, nekega uspeha, ker to je podporni program mladim.
2: Res je, program PUM se izvaja celo leto, v programu nimamo počitnic, namreč mladi, ki potrebujejo podporo, potrebujejo podporo vsak dan, tako da mi v programu vključujemo mlade, ki so opustili šolanje ali jim grozi osip oziroma iščejo zaposlitev ali pa se pravzaprav šele odločajo, kako bi nadaljevali svojo poklicno karierno pot in tukaj smo mi, da jim pri tem stojimo ob strani.
1: Se pravi, cilj je, da zaključijo šolo ali pridobijo zaposlitev.
2: Res je, pač vsak mlad je v različni situaciji in mi se prilagodimo njegovim željam, interesom, potrebom, hkrati zagotoviti podporo, ki jo potrebuje, da doseže svoj cilj. Ali je to nadaljevanje šolanja, zaključek šolanja, ali je pravzaprav ugotoviti, kaj si v življenju želi početi, ali pa mogoče žen je v tej fazi, ko si želi pridobiti zaposlitev.
1: Jasmina Bolterštajn, kot mentorico vas sprašujem, verjetno mladi do vas ne pridejo že z izklesano idejo, kaj želijo. Verjetno iščete skupaj, kaj je tisto, kar je morda zanje najboljše.
3: Tako je. Ko pridejo k nam, naredimo skupaj individualni načrt, kjer si zastavi vsak pač posameznik neke cilje, katerim mu pomagamo, da jih doseže. Zdaj to je dolgoročno, ne? To ni, da se doseže v enem mesecu, ampak stremimo k temu, da mu sledimo in tudi, ko konča naš program, ni konec za njega, ampak še vedno sledimo, jih pokličemo, pridejo na obisk, tako da ni v šoli, ko končaš in potem greš nekam drugam, ampak pri nas si vedno naš, tako, ostaneš naš še naprej.
1: In ne gre za klasično delo, ne gre za klasično izobraževanje, k temu se vrnemo še pre minuta ali dve za glasbo.

0: Program Pumo danes predstavljamo, kot rečeno, iz Ljudske univerze Ajdovščina, gost je v studiu. Bom nadaljevala z Jasmino Bolterštajn, torej mentorico Puma. Pravimo, da pri vas se ne gre za klasično izobraževanje, pač pa mladim date nekaj več. Kaj je tisto nekaj več, kar jih morda tudi najbolj privlači?
1: V bistvu ni tipični šolski primer, kako v šoli se gre po nekem kurikulum, pri nas je v bistvu projektno učenje, to se pravi, da si zastavimo nek projekt in ga skupaj z udeleženci probamo doseči. Vidimo, kaj je pri skupini močno in tisto recimo nadaljujemo. Recimo, bom povedala, prejšnja skupina so bili zelo močni v risanju in smo povabili pač akademsko slikarko, ki je z njimi risala. Zdaj, ta skupina je močna na socialnem področju in smo jim pač omogočili delo v domu starejših občanov, tako da se res...
0: Se pravi, se prilagajate
1: skupini,
0: ja, ki jo imamo. Ki je različno velika, od 15...
1: Do 24 udeležencev, smo trije mentori in vsak od nas ima določeno število udeležencev, tako da si jih razdelimo, tako da ja, delamo najboljše, kar zmoremo.
0: Maksim Fabijan je tudi v naši družbi, danes je dobil petko, iskrene čestitke. Maksim, od spomladi si v tem programu, kaj je tebe skozi to pot najbolj nagovorilo? Kaj je tisto, kar ti Pumo pravzaprav pomeni, da...
2: Pumo mi ful pomeni druženje in ful ti lahko kaj pomagajo s tem. Naprimer, če rabiš kakšno pomoč pri šolanju ali pa karkoli, so vsakič pri strani ali pa je vse možno.
0: Se pravi, kot rečemo, le ne boje meja. Se da prist do cilja s pomočjo mentoric in mentorjev, ki znajo prisluhniti posamezniku. Kako zelo je ta motivacija za te osebno pomembna?
2: Zame je bila ful pomembna, ker sem imel en lep dober cilj, da dokončam šolo, ne?
0: Ja.
2: In s pomočjo mentorjev tu bo možno in je možno.
0: Se pravi, znajo slišati potrebe posameznika, tudi zato si Pumo na nek način priporočil kolegom, prijateljem?
2: Ja, bi priporočil.
0: Aha.
2: Večina mladim, pa tudi itak od 15 do 25 let,
0: ja,
2: zelo priporočeno, če naprimer želijo končati šolo, pa še kaj tazga ostalega.
0: Kdo je tebe seznanil s programom in povej mi, čisto po resnici, kakšna je bila prva misel? Ah, to ni zame, ali se je vzbudilo tisto hotenje, tudi jaz bom poskusil?
2: Je bilo tako, da sem tako mislim, ma kaj bo to zame, ma, mi pol čez nek sajta, ajde bom.
0: In danes ti ni žal?
2: Danes mi ni žal.
0: Glavna krivka je bila mama, ki te je nagovorila?
2: Je bila.
0: Se pravi, naš namen danes, gospa Eva Mermolja, je nagovoriti starše, da pomagajo poiskati morda pot otrokom, če se znajdejo. A lahko rečeva na razpotju?
3: Ja, zagotovo se mladi marsikdaj znajdejo v situaciji, kjer bi potrebovali pomoč in tudi predvsem bi želela, da danes starši slišijo, da ta možnost obstaja. Včasih v poplavi vseh informacij nimamo tistih ključnih, ki jih potrebujemo in program PUM je edini tak program, ki poteka dejansko edino v Ajdovščini v Goriški regiji in mladim, ki so se znašli na nekem, v neki situaciji, kjer bi potrebovali dodatno pomoč in jim pač ne morejo nuditi starši, prijatelji ali kakorkoli, takrat je program PUMO tisti, ki lahko tem mladim pomaga. In v bistvu danes bi radi predvsem nagovorili vse tiste, ki prepoznajo ali svojega prijatelja, ali svojega otroka, soseda, kakorkoli, da pač jih seznanimo s to možnostjo. Namreč Jasmina je že prej lepo omenila, da mi delamo z vsakim individualno posebej. Vsak je različen in ima svoj individualni cilj. Sicer delamo projektno, delamo skupaj en projekt, ampak sledimo vsakemu individualnemu cilju in prilagajamo potem izvedbo glede na posameznikov cilj.
0: Mogoče je tudi zato uspešnost programa tolikšna, ampak konkretno, kaj dosegate in na kaj ste najbolj ponosni, povemo čez nekaj trenutkov.

0: Radio Romin, poslušate program Pumo, kot rečeno deluje v Ajdovščini, ampak imate mlade iz celotne regije, celo iz Idrije pravite, da imate eno udeleženko. Kaj je tisto, kar bi danes radi povedali? Razdalje niso ovira, kaj ne?
1: Ja, včasih rečejo, ne, zakaj ni v Gorici program ali pa v kakšnem drugem večjem mestu. Jaz pravim tako, ne, če lahko Ajdovci pridejo vsak dan v srednjo šolo, v Novo Gorico, v Postojno in tako naprej, da pač ni nobene razlike, da se to zgodi kontra. Včasih se mi zdi celo bolje, da izven tistega primarnega šolskega okolja pridejo v en drug kraj, kjer pač mogoče je malo več mira, sprememba okolja tudi naredi svoje, tako da program PUM se izvaja v Mladinskem centru Hiše mladih v Ajdovščini, to je res taka prijetna lokacija, zelo primerna za tak program.
0: Se pravi, ko prideš, potem si dnevno udeležen pri razno raznih aktivnostih.
1: Tako je. Ko udeleženci naredijo, kandidati naredijo prvi korak, se pravi, da pridejo v program, največkrat potem se odločijo in ostanejo.
0: Odlično, sicer pa kako zgleda vaš dan, Jasmina? Kaj je tisto, kar bi danes povedali naprej?
2: V bistvu je tako, zjutraj, ko pridejo, se podružimo, spijemo skupaj kavico, čaj, tako da se prebudimo, naj rečem temu tako, in potem potekajo najprej neke skupinske delavnice, po skupinskem delu je pa potem čas za individualne načrte, se pravi, vsak, ki si zastavi neke cilje, je takrat čas, da jih potem dela na tem in potem na koncu pomagamo, pogledamo in svetujemo, kako bi se dalo kaj izboljšati, oziroma, ne vem, pomagati, no, v tej smeri. Je pa tako, da vsak dan malo drugače. Imamo, ne vem, socialne delavnice, delavnice učnih tehnik, pa CPP dosti se učimo za izpit, za vozniške izpite, pa kaj naj rečem, ni da ni, kar imamo, ni pa vsak dan isti. Ne? Včasih si celo pogledamo kakšen film na tematiko, pa o tem predebatiramo.
0: Ampak cilj pa je potrebno doseči, ki ste ga v tem prvem. Ne?
2: Tako, ko sem že na začetku rekla, nismo v šoli, ki je nek kurikulum, pač, ki je že zastavljen, ampak se sproti malo lahko tudi prilagodimo in spremenimo. Ne, ni treba se nam držati točno, ne vem, nekega programa, ampak sproti lahko malo prilagodimo udeležence.
0: Cilj, ki ga na tej evalvaciji na začetku dorečete, tako, potem zasledujete skozi 10 mesecev.
2: Tako je, tako je. Je pa možnost tudi to, da se nekdo sredi poti, recimo, spremeni, da si želi nečesa drugega, ne? In potem skupaj pogledamo in svetujemo, kaj bi bilo v redu, kaj, kjer osmer, tako da ni dokončno, lahko na začetku si zastavi nek cilj in na sredi poti vidi, da bi pa drugače šlo.
0: Tako da Maksim, ti zdajle obiskuješ PUMO v popoldanskem času, ker se še izobražuješ poleg. Kaj ti je najbolj všeč v tem programu? Zakaj bi ga priporočil naprej?
3: Bi ga ful priporočil zaradi druženja, pogovora, karkoli delanja, ne, pač delaš neke delavnice, hodiš, je fajn, se počutiš in to je kar fajn zadeva.
0: Se pravi, mentor sledi tvoji poti in tudi, če se ti ne da, ne, preveč učiti se, verjetno skupaj najde ta način, kako korak za korakom do željenega cilja. Je tvoja izkušnja morda taka, glede na to, da si, bomo rekli, postal zdaj kar čez noč še bolj uspešen?
3: Je taka, kaj bi rekel, tako.
0: Je ta motivacija pomembna?
3: Je pomembna.
0: Se pravi, tudi ko ti nekaj ne gre, je pomembno se pogovoriti, pa morda poiskati, ne, en ovink, drugo pot, ampak da konec koncev dosežeš ta cilj.
3: Ja, se da, no.
0: Ker včasih nam se ne da nekaj narediti, ne? Ko zazvoni zjutraj budilka, bi človek najraje, ne, ugasnil in ostal v posteli. Neka motivacija znotraj človeka mora biti in verjetno je PUMO prav tista, bom rekla, za marsikoga lahko rečemo tudi rešilna bilka.
1: Če smem tukaj dodati, jaz sem bila tudi mentorca v programu PUMO, tam so bili moji začetki in vem, kako pomembno je predvsem to, da so trije mentori in da program poteka vsak dan, zato tako se vzpostavi neko zaupanje.
0: Tudi ta rutina, ne?
1: Ja, tako, ampak recimo, ko so udeleženci in mentori 6 ur na dan skupaj in ni kot v šoli, ki si 1 uro z učiteljem na teden ali pa 2 uri, ne? In tam se vzpostavlja res nek odnos, neko zaupanje in na temu gradiš. Prej jaz mi naomenila delavnice, recimo spomnim se delavnice, kjer smo zelišča prebirali 3 ure in takrat se je začela v bistvu, naš namen je bil pa čista zelišča očistiti, ampak pogovor, ki se je razvil, debata, mi smo takrat toliko stvari rešili, ki jih mogoče pri nobeni psihoterapiji ne bi.
0: No, na tak. Se pravi, to zaupanje, ki se rojeva iz dneva v dan, ne, tudi zaradi, bom rekla, rednih obiskov in pogovorov, ki ne nastanejo samo v okviru učne ure, če tako rečemo tako, ampak tudi ob teh spremljajočih tako se dejavnostih, ki so, kot ste Jasmina rekli, zelo, zelo pomembne za deležence.
2: Tako je, ja.
0: Nadaljujemo še nekaj zadnjih minut, kako do Pumota in ne, kaj je tisto, kar vas dela tako zelo uspešne? Po glasbi.

0: Današnja daj je skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina o PUM-u, kaj nudi mladim, česar konec koncev brez podpore ne bi uspeli doseči, o tem govorimo. Morda, Maksim, kaj je pri tebi tisto, kar ob čemer zaigra srce, kaj ti je na PUM-u najbolj všeč?
1: Najbolj mi je všeč, to je nekaj delati ročno, z rokami se ukvarjati, no in tako ostalo še tudi.
0: Se pravi, fizična dela pridejo tudi v poštev?
1: Ja, tudi.
0: Ja, kaj, les je tisto, kar je tebi vedno znova?
1: Les, kovina, nekaj za šraufa tudi, pride prav tudi.
0: Zakaj pa je to pomembno, Jasmina, zakaj, Boltršan, zakaj je to pomembno, da so ta ročna dela, se pravi ta fizična dela tako v ospredju konec koncev?
2: Ker v bistvu s tem tudi naša kreativnost deluje, ne, ni samo učenje, ampak je tudi praktično, ne, in na tem tudi dosti delamo na PUM-u, kjer je praktično delo tudi v ospredju, da se poskusijo na različnih področjih in mogoče vidijo, da jim ena stvar leži, ki mogoče niso niti vedli za to, ne.
0: Veliko je podpornega okolja, Eva, ampak kaj je tisto, s čimer bi se, jaz bom rekla, kar pohvalili? Zakaj je PUM-o tako uspešen? Vemo, da je dobil že veliko nagrad, tudi evropskih, da dosegate oziroma presegate načrte. Kaj je tisto, s čimer, če prav tako rečem, bi se pohvalili?
3: Program PUM-o je res poseben. Prej je Jasmina že omenila, da nimamo kurikula, da se prilagajamo zelo udeležencem. Jaz bi rekla, da je predvsem to, da tako zelo intenzivno delamo z mladimi, z vsakim posebej. Namreč trije mentori delajo skupino mladih intenzivno vsak dan na njihovih ciljih, res jih zelo dobro poznajo, vzpostavi se neko zaupanje, ne preganja naš čas, ampak res teh 10 mesecev, kolikor so lahko mladi v programu, je namenjeno prav opolnomočenju mladih, da pridobijo samozavest, zaupanje vase, da zmorejo, gradimo na močnih področjih. Zakaj bi začeli tam, kjer pač je bil neuspeh, še enkrat potrjevali, a ne zmoremo, ampak ljudje smo različno močni na različnih področjih in prav je, da pač vsakega mladega okrepimo in zagotovimo to podporo. In skozi projektno delo, ko mi nezavedno se učimo, raziskujemo, spoznavamo, pač je učenje tako mimo grede in takrat rastemo in pridobivamo samozavest. In točno to delamo na PUM-u.
0: Maksim, tudi zate vprašanje, zakaj ti misliš, da je PUM-a uspešen, če bi moral nekomu enemu vrstniku to reči? Kaj je tisto, kar te privlači?
1: Mene bolj privlači druženje, ne, spoznavanje novih ljudi. Če naprimer sam si doma, nimaš nobenega za kaj zadela, tako ful dobro pride prav tudi PUM-o.
0: Se pravi, si s pomočjo PUM-a ugotovil, koliko potenciala imaš, za katerega niti nisi vedel verjetno, kaj ne?
1: Ja, zaradi PUM-a sem tudi ugotovil, da imam zelo polno potenciala.
0: Odlično. Jasmina Boltršan, kaj boste rekli, zakaj je PUM-o uspešen?
2: Jaz bi potrdila, tako kot je rekla Eva, zato ker se res posvetimo vsakemu posamezniku in provamo pomagati tam, kjer ne zmore in nič skupaj po tej poti.
0: Kdo vas lahko in kdaj obišče? Kakšna je pot od oddaje dalje, če smo koga nagovorili?
2: Če bi kdo želel, lahko nas prije tudi obiskati. Smo v Hiši mladih vsak dan od 8 do 4, tako da dobrodošel. Lahko prije sam pogledati in če mu bo všeč, lahko tudi ostane in se prijavi v naš program. Bomo veseli vsakega posameznika.
0: Eva, mislite, da je PUM-o dovolj poznan na našem koncu, da se skoraj premalo zavedamo, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo teh 25 let?
3: Program PUM-o se v teh letih zagotovo uveljavil. Je pa res, da prihajajo novi starši, otroci rastejo in tako da vedno si želimo pač to informacijo deliti. Namreč program res se lahko pohvali v evropskem merilu z odličnimi rezultati in mi bi danes predvsem želeli to informacijo o programu deliti, da poznajo vsi tisti, ki potrebujejo to možnost, da ta možnost obstaja in da je lahko velika razlika med tem, kje so danes in kje bojo čez 10 mesecev, ko bojo program zaključili.
0: Se pravi, marsikaj se da.
3: Tako je.
0: Ob pravi podpori, če pa samo za konec, če rečemo, program se je skozi leta spreminjal, ste se še bolj na drugačen način približali mladim?
3: Dejansko potrebe se spreminjajo tudi mladih. Mi iščemo vedno način, da se vsakemu posamezniku prilagodimo in da imamo res usposobljene mentorje in tu so posebej usposobljeni mentori, ki so šli skozi daljše usposabljanje prav za delo z mladimi in nenehno se izobražujejo in v bistvu, da lahko čim bolj zagotovijo podporo tem mladim, ki jo
0: potrebujejo. Jasmina, vas to delo bogati kot mentorico?
2: Zelo mi je všeč, ker se vedno novi izzivi in z vsakim mladim spoznam nekaj novega o njih in tudi o sebi, tako da ja.
0: Odlično, hvala vsem, ker ste obiskali naš studio in hvala. Predali pomembna sporočila staršem in mladim, ki bodo morda nekoč vaši, bom rekla, udeleženci programa Pomo. Hvala in vse dobro, srečno na vaši poti.
3: Hvala.
4: Hvala.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih podamo med izjemne posameznike, ki delujejo v enem prav posebnem društvu. Društvo Uni3, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici. Bojan Bratina je novi predsednik društva, dobre 3 mesece, v moji družbi lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Bojan, za začetek čisto preprosto vprašanje, če bi morali društvo za tretje življenjsko obdobje Uni3 predstaviti nekomu, ki za društvo še ni slišal, kaj bi mu rekli, kaj pravzaprav počnete?
1: Društvo Uni3, to je društvo za tretje življenjsko obdobje, je skupina ljudi, ki jih druži predvsem dobra volja in ti ljudje so izbrali izmed sebe upravni odbor, ki jim pomaga pri ustvarjanju programa in pa ki vodi društvo, tako da potekajo vse dejavnosti, ki so planirane za šolsko leto. Mi delujemo kot neke vrste šola, prav nismo šola, ampak imamo svoj program, kjer se ljudje srečujejo, kjer ljudje živijo skupaj v skupini in to so skupine, ki jih po interesih, ki jih družijo, ki jim dajejo neke vrste posebno zadovoljstvo. Moram povedati, da je vse, kar počnemo, kar je zlasti upravni odbor, deluje popolnoma na prostovoljni osnovi, pravi, da nismo liberalno-kapitalistični, ampak smo res usmerjeni k človeku.
0: Društvo za tretje življenjsko obdobje, torej kje naj bi bila tista starostna meja, ki jo upoštevate?
1: Običajno je to tako, da druži društvo predvsem upokojence. Ampak mi nimamo določene starostne meje, tako da se lahko vanj vključijo tudi mlajši, tako da imamo vključene tudi take, ki še normalno delajo in so posebej ustvarjalni.
0: Vendarle, imate 406 članov, kar je kar konkretna številka. Kaj ljudi po vašem mnenju najbolj pritegne? Je to učenje, druženje, gibanje ali predvsem tisto, da po upokojitvi človek ne ostane doma med 4 stenami zaprt?
1: Ja, vse, kar ste navedli, je neke vrste motiv, da prihajajo starejši k nam v društvo. Prvo, kar je zelo pomembno, je, da se izognejo osamitvi, da živijo med sovrstniki in drugo, kar je zelo pomembno, da so ustvarjalni. Ustvarjalnost pomeni tudi za preprečevanje, je zelo pomembno za preprečevanje demence, za preprečevanje tudi drugih bolezni, ko se vključujejo v razne pohodniške dejavnosti, telovadne dejavnosti, plesne dejavnosti, ali pa se bogatijo na spoznavanjem novih vsebin, tako da so vključeni v razna predavanja o zgodovini, o verstvih, o praktično vseh zadevah, ki jih živega človeka, bom rekel, zanimajo. To so lahko tudi kuharske zadeve, skratka, cela paleta dejavnosti je. Letos imamo razpisanih 60 dejavnosti. V 60 dejavnosti se lahko starejši vključujejo. Zdaj, nekatere so manj obiskane, druge pa so zelo, zelo obiskane.
0: No in še nekaj na temo teh dejavnosti ter splošnega vzdušja na društvu Uni3, društvu za Univerze tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici, skupaj s predsednikom Bojanom Bratinom spregovorimo v nadaljevanju.

0: Na Radiu Robin se tokrat družimo skupaj s predsednikom društva Unitrijem, društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, ki kmalu začenja svojim novim šolskim letom, če bi lahko rekli tako v narekovajih. Vpisi že potekajo, dokdaj se lahko vsi interesenti še vpišejo v vaše programe.
1: Jaz bi rekel tako, zdaj formalno so postavljeni roki, ampak kdor se bo želel vpisati, se lahko tudi že ob začetku delovanja še zmeraj vpiše. Število vpisanih je pomembno zaradi tega, ker je treba izračunati stroške. Nekatere stroške morajo pač slušatelji sami plačati. To so minimalni stroški za mentorje oziroma za predavatelje. To so strokovnjaki, ki so prej običajno ali pa še danes učijo nekje, ne? Ali pa delajo, ali pa so delali. Tako da ti stroški so en del, drugi stroški pa so stroški najema prostorov, mi svojih prostorov nimamo in to je razmeroma velik problem, ker ti prostori so običajno na razpolago v

0: še to ne zmeraj in povsod. Nova Gorica ima veliko takih prostorov, ki bi jih lahko izkoristili, ampak je pač lastništvo problem, dejavnosti so problem in tako naprej.
1: A vendarle, letos ste pod eno streho združili kar 60 programov, je kakšen nov, katerega bi kaj izpostavili?
0: Ja, nekaj novosti je, nekaj poskušamo z gledališko skupino, moram žal ugotoviti, ne, da nekega posebnega interesa ni, zato bomo tu naredili še dodatno seznanjanje z programom, z načinom dela. Gledališče je pač nekaj takega, kar je bav, ne, ampak mentorica, to je gledališka igralka Medeja Novak, je pripravljena delati z njimi in je planirano letos, da bi imeli Kosovela in pa Zlobca. Vendar je treba še se pogovoriti ali pa narediti malo reklame. Poskušali smo z tangom, argentinskim tangom. To je dodaten problem pri tem je, da je argentinski tango vezan na par, ne, in zdaj tu pa vemo, kdo ponavadi zavira te zadeve. Ne,
1: ne bomo se spuščali v podrobnosti, ne?
0: Ja, ampak to je dejstvo. Tudi tu bomo počasi lahko tudi prodrli to idejo in pomagali vsem tistim damam, ki bi se rade vključile, da bodo doma prepričali može in da bojo skupaj prišli na te zadeve. Druge stvari, ki so na novost, ne vem, kaj bi še posebej izpostavili, to je predavanje o religiji, o verstvih. No, tu se je takoj prijelo in mislim, da ta skupina oziroma dve skupini bosta delovali. Dobro deluje skupina z zgodovino in geografijo. Se pravi, da je kar velik interes. Posebej pa bom izpostavil tudi eno tri predavanja znanega strokovnjaka z področju možganov oziroma demence in pa Alzheimerjeve bolezni. To je dr. Vojko Kavčič, ki prihaja iz Amerike na dopust in bo imel tu tri predavanja, predvsem tiste vsebine, ki zanimajo starejše in računam, da bo tu ni vpisa, ne, ker je to, so to enkratne dogodki oziroma trikratni dogodek.
1: Kje pa se interesenti lahko pišejo oziroma kje najdejo vse potrebne informacije?
0: Vse potrebne informacije lahko dobijo na spletni strani društva in pa v pisarni, društveni pisarni ob sredah, ko je tam tajnica trenutno lahko.
1: Predsednik društva Uni 3, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Nove Gorice, Bojan Bratina, najlepša hvala in seveda naj bo novo šolsko leto čim uspešnejše.
0: Hvala vam, da ste pripravili tudi ta trenutek, da smo seznanili starejše, da se lahko upišejo, da lahko preživijo skupaj vsak teden po kakšno urco ali pa da gredo kam na kakšno potovanje skupaj ali pa na sprehod ali na hojo v planine.
1: Slišali ste, tretje življenjsko obdobje ni nujno najbolj dolgočasno obdobje našega življenja. Moja bratina, še enkrat najlepša hvala in vse dobro še naprej.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
4: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS s ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiper Ceramika.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
10: Denis Audič predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
17: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
18: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
19: Radio Robin. To so zadnje novice.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih 2 letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo. Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. Njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum? Referendum še ni znano. Preiskava napada na letalo Fly Dubai se zdaj širi tudi v Avstralijo. Tamkajšnje oblasti preverjajo, ali je bil kopilot, ki naj bi skušal strmoglaviti letalo z več kot 170 ljudmi, radikaliziran prav med bivanjem v državi. V Avstraliji je študentskim vizumom živel in študiral med letoma 2015 in 2017. Omanski kopilot je med poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana sicer napadel sekiro in prevzel nadzor nad letalom. Potniki so ga nato obvladali, rezervna pilota pa sta varno pristala v Saudski Arabiji. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so nato brez sodbe pobili.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
20: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
21: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
22: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
23: Škoda.
24: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
20: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
2: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. V četrtek, 8. oktobra, prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
9: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
10: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
9: Hiša Daril pika si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater pika si.
12: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.

0: Mobila.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Mene kar zebe.
0: Diagnoza? Slaba izolacija.
1: Kaj pa rešitev?
0: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, ki je pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kreml sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini izstrelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je sicer že četrti dan zapored napadla tudi ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored, ruski dron je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih tudi na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer sovpadajo s nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
5: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste čas za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji jih imamo pripravljenih 5, kam vse se odpravljamo. Najprej na posebno turo, Šverc turo, doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo 3. mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Nadaljevali bomo na posebnem kraju, kraju, ki žreva umirjenost in lepoto. V Ajdovščini so ljubitelji narave in duhovnosti prišli na svoj račun. Odprli so poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o junakih, ki nam rešujejo življenja. Novi Gorici, tako poklicna gasilska enota, kot tudi prostovoljni gasilci prejemajo posodovitev opreme in tudi voznega parka. S podpredsednikom novogoriških prostovoljnih gasilcev klepetamo v tretji dobri, v četrti pa se odpravimo med mlade umetnike. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let bodo zaznamovali z dogodki skozi vse leto, osrednje praznovanje pa je potekalo ravno te dni. No in v zadnji dobri zgodbi pa se odpravimo med kanavske osnovnošolce. Na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole so ravno oni vdahnili življenje novim prostorom. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost. Tako, toliko za začetek. Mi reki, da pridemo na okus. Kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni, podrobneje pa vam zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev poslušate na Radiu Robin Ura Simčič, sem v vaši družbi in v prvi gremo kar na šverc. Ja, namreč novogoriška šverc tura je navdušila tudi evropsko žirijo. Med 72 prijavami iz 23 držav se je med najboljšo vrstila, kot je rečeno, novogoriška šverc tura. Doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prijelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, iskrene čestitke za tale dosežek.
1: Hvala lepa za čestitke in res smo veseli, da smo se uvrstili na tako visoko mesto na evropski ravni.
0: Torej, tretje mesto med 72 prijavami iz 23 držav. Iskreno ste pričakovali, da bo šverc tura prišla tako visoko?
1: Smo pričakovali oziroma si srčno želeli, zaradi tega smo se tudi prijavili.
0: Tako je. Torej, žirijo naj bi prepričala prta kombinacija zgodovine, humorja in zgodbe o življenju ob meji. In kaj je tisto, zaradi česar šverc tura ni samo še eno gled muzeja, ampak ljudje dejansko tudi postanejo tihotapci?
1: Ja, s to šverc turo smo dejansko hoteli, želeli, da bi naši obiskovalci spoznavali zgodbo, ki je bila povojna in da bi ta zgodba bila prikazana na drugačen način z izobraževanjem, se pravi spoznavanje zgodovine, ma hkrati na lahkoten način, ki je za njih tudi zabaven, tako da potem produkt je pač največje zanimanje tudi za zaključene skupine in team buildinge, kajti preživijo zelo lepe slabi dve urci na tem doživetju.
0: No in kaj se mora človek na tem švercanju narediti pravzaprav?
1: Ja, švercat. Se pravi, dobijo štarta šverc tura iz trga Evrope in potem po krivnih in manj skrivnih poteh čez Italijo spet v Jugoslavijo, če se lahko tako izrazim, kajti doživetje je preneseno v čas Jugoslavije. Na mejnem prehodu jih počaka carinik, gre za našega sodelavca, ki je nekoč res bil carinik, tako da je doživetje res avtentično in potem se pripeli, koliko so bili spretni.
0: Pa se obiskovalci, tisti, ki poskusijo tale produkt, dejansko uživijo v tele like, morda kakšna anekdota iz kakšne skupine?
1: Dejansko vsak obiskovalec dobi identiteto. Se pravi, če pride Erika oziroma če pride Uroš, ni nujno, da sta Uroš in Erika in ni nujno, da se tudi enako stara. Vsak obiskovalec dobi identiteto in skladno z to identiteto tudi odigra svojo vlogo.
0: In zdaj morda še za zaključek, če bi morala v enem ali pa dveh stavku naše poslušalke in poslušalce prepričati, zakaj je vredno švercati na šverc turi, kaj bi jim rekla?
1: Da bodo skozi to doživetje priživeli prijetnih dveh urici in hkrati bodo spoznali zgodovino. Jaz verjamem, da marsikdo ne ve odgovoriti na tisto vprašanje, ki se znajdejo v propustnici, ki jo dobijo in so res zanimiva. Moram priznati, da ob oblikovanju tega produkta tudi sama določenih stvari nisem vedela. Tako da je res zanimivo in res vabljeni, da to dogodivščino poskusite.
0: Erika Lojk, seveda še enkrat iskrene čestitke za nagrado in seveda hvala lepa za vaš čas.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa se selimo med sotočje Vipave in Hublja, kjer v Ajdovščini nastaja en prav poseben kotiček. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Naše popotovanje med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo v posebnem kotičku na tako imenovanem sotočju Vipave in Hublja. Prostoru, ki je bil dolgo skrit pred radovednimi pogledi in kjer so na pobudo mladih iz Ajdovščine uredili prav poseben, lahko mu rečemo kar meditativen kotiček. Ponovno tam stojijo štirje kamni, en tudi znamenje moškega in ženskega znamenja principa. Kaj vse se je uredilo, pa nam pove sodelujoča v tem projektu Kristina Sojer Petrovič. Lepo pozdravljena. Pravite, da Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno in ambiciozno okolje, obenem pa pravite, da potrebuje tudi tisto malce bolj mehkejšo plat.
1: Dobar dan. Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj ena, bom rekla, nek moment, ker se je tudi vse to, kar se je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski in moški energiji in pač se en prostor preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prosim, velika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridruži Lokavščuk, tako da to je res en tak erupcija moških sil. Uh-huh. In tukaj moramo zavestno delati prav na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo. In tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnoteže tudi notri sebe in znotraj mesta.
0: Projekt je nastal na pobudo mladih. Kolikšno je prisotno zavedanje mladih za tako ravnovesje v naravi?
1: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Ruskija namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda, in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravi. In v bistvu, tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetilo, da si mladi želijo takih točk, da nisto zdaj sam nekaj igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
0: Ali je domačim, pa tudi drugim, ta prostor že nekako zlezel pod kožo?
1: Zdaj, koliko jim je zlezel pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeraj, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar, zmeraj, so ljudje. No? In ena kolegica mi je rekla, ne vem, sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, mamo in moš je rekel, da sva bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: Pa morda še za zaključek, komu je to prostor pravzaprav namenjen?
1: Seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsaki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razna ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čez tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dnešnje za sotočje nazaj tisto, kar je ja prinesel. Drugače je glavni namen, ja, to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifiju. No?
0: Kristina Sojer Petrovič, najlepša hvala in naj sotočje Vipave in Hublja živi. Še kako živijo pa novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci, ko nam pomagajo, ko nam gre za nohte. Da bodo pri tem še uspešnejši, pa bo poskrbela nova oprema in nova vozila, ki jih te dni prejemajo. O tem več v naslednji dobri na Robinu.

0: Radio Robin, poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev odpravljamo k tistim, ki nikoli ne pomišljajo, ko je treba iti v ogen ali pa v drugo nevarnost za nas. Gremo gasilcem in radi jim pomagamo, radi pridobivajo seveda tudi oni novo opremo. Polno nove bo od sedaj naprej tudi v Novi Gorici. Poklicna gasilska enota bo bogatejša za novo gasilsko avtocisterno, vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik in kotalni zabojnik. Pa še termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo, intervencijske čelade ter garažni šotor. Nekaj nove opreme pa pridobiva tudi prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. V moji družbi podpredsednik Tadej Špacapan, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljene.
0: Torej, kaj vse pridobivate? Novo vozilo pa še nove intervencijske zaščitne obleke?
1: Ja, za naše društvo sem tako lep poseben dan. Uno pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek.
0: Torej, kaj novo kombinirano vozilo dejansko lahko prinese na neki intervenciji?
1: Ja, novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4, lažji dostop do težjih poti.
0: Poleg vozila za prevoz moštva pridobivate tudi nove intervencijske zaščitne obleke. Mogoče se to komu zdi kot obleka, pač, ampak pri intervenciji verjetno ogromna razlika, če imaš opremo, ki ti omogoča varnejše delo. Kako pomembna je takšna posodobitev za gasilce?
1: Ja, na to pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni. Zdaj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom, prostovoljnim delom, požarnimi stražami in požarnim skladom. Ja, nove obleke, varnejše delo in zaščito za gasilce, kar nam je najbolj pomembno, da se pravi naši gasilci, ki grejo v požar. Intervencijske obleke se vsako leto posodabljajo in s tem nove obleke prinašajo boljšo zaščito.
0: Sicer pa v vašem društvu, kolikšno je trenutno članstvo?
1: 45 operativnih gasilcev.
0: To se ostala logistika, ja. Še vse, kar spada zdrave.
1: Če ne, celotno članstvo, 100 članov tam okrog.
0: Zdaj, ko boste prijeli tudi tole novo vozilo, bo tudi prikaz delovanja novih vozil. In zdaj, če bi mogel nekdo, ki gasilsko delo pozna samo iz filmu, v enem stavku izvedeti, zakaj je takšna oprema, govorimo o gasilskem vozilu in intervencijskih oblekah, pomembna za vse nas, kaj bi mu povedali?
1: Ja, vse te pridobitve imajo en cilj, se pravi, da smo hitrejši pri posredovanju in obenem, da smo zaščiteni. Vsak vstop v nek prostor, kjer je požar, se človek izpostavlja nekim rizikom in vsa ta nova oprema nekako pripomore k temu in zmanjša ta rizik.
0: Podpredsednik prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica Tadej Špacapan, hvala lepa. Pa vseeno bom rekel na koncu, da bi tele obleke in tole novo vozilo čim manjkrat uporabili.
1: Se popolnoma strinjam.
0: Kako rečete vi, z gasilskim pozdravom.
1: Na pomoč.
0: Hvala lepa.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v dijaških klopeh. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let zaznamujejo z dogodki skozi vse leto. Osrednje praznovanje poteka ravno te dni. Na moji družbi ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazije Nova Gorica prehodil?
1: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji. Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
0: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
1: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne.
0: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
1: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo, ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentori posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične, mlade, ozaveščene in tako take, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
0: Ines Vižin, ravnateljica, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo prihranjeno za konec, ta pa nas pelje v kanal ob Soči. Na slovesnem odprtju prizidka osnovne šole so tamkajšnji učenci novim prostorom in prizidko osnovne šole vdahnili novo življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost.

0: Pri naslednji dobri smo, kličemo na osnovno šolo v Kanal, kjer so pred dnevi odprli nov prizide, kar gre pravzaprav za hvala številnim, ki so sodelovali pri uresničitvi teh, bom rekla, kar dolgoletnih sanj. Ravnateljica Barbara Kragelj-Jerič, s katerimi besedami pozdravljate novo pridobitev?
1: Dobar dan najprej. Pozdravljamo jo absolutno z navdušenjem. Ne vem, katero besedo bi sicer uporabila, zato izjemno smo hvaležni in zadovoljni z celotno ureditvijo.
0: Več kot 4 milijone evrov je bilo namenjenih ureditvi prizidka, prenovljena večja kuhinja, precej večja jedilnica, nekaj novih, bom rekla, učnih prostorov. Nad čim se najbolj navdušujejo učenci?
1: Ja, jaz bom rekla tako, da smo letos verjetno res prvič videli to, da so učenci predmetne stopnje, to so torej otroci, ki že vedo, kaj šola pomeni, ne? Ob vstopu v šolo in ob vstopu v nove prostore uriskali od navdušenja. Jaz mislim, da njim največ pomenijo ti novi, svetli, sodobni prostori, verjetno največ prav učilnice. Jih pa vidim, da so zelo zadovoljni tudi v prostorih jedilnice. Nasplošno pa verjetno tudi njim ugaja občutek tega, da je šola urejena in da je zadihala v nekem svojem klasičnem šolskem ritmu, da se gradbišče v bistvu umaknilo.
0: Delo je torej prijetnejše, ne samo učenci, morava omeniti tudi učitelje, ki imajo boljše pogoje dela. In ostali kader, kaj ne?
1: Absolutno. Glejte, res gre tu za investicijo oziroma tako velik poseg, da se je dotaknil čisto vsakega zaposlenega v našem zavodu. Nekatere bolj, druge manj, ampak res vpliva to na vse nas. Delo je predvsem verjetno, bom najbolje rekla, če rečem, da je bolj mirno, zaradi tega, ker so prostori dostopni, so primerni, ustrezni in se seveda človek potem dosti lažje znajde in bolje opravlja svoje delo, če ima pogoje zagotovljene. Tako da ja, čisto vseh se nas je to dotaknilo.
0: Gre pa za pridobitev, ki je pomembna za celoten kraj.
1: Mislim, ne vem, če lahko še enkrat izrazim besedami, kako pomembna je ta investicija.

0: In naj se začne ne samo veselo, ampak tudi uspešno šolsko leto.
1: Najlepša hvala za te želje. En mesec je v bistvu že za nami, tako da ja, nadaljujemo z zadovoljstvom in z velikimi pričakovanji po uspehih.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiperčeramika.
7: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice, v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.

0: Tega decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: www.robin.si.
4: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
5: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu, v katerem si bomo gledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In najprej politična novica nadzora nad umetno inteligenco. Kajti ameriški predsednik Donald Trump se je v torek v Beli hiši sešel z vodilnimi predstavniki tehnološke industrije, predstavil svojo optimistično vizijo razvoja umetne inteligence, ki bi lahko Združene države popeljala v novo zlato dobo. Predstavil je novo spletno stran America.gov, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri iskanju informacij o vladnih storitvah in kot je dejal, je to vrstna inovacija v državnih storitvah le ena od možnosti, ki jih prinaša superinteligenca, kot sam pravi umetni inteligenci. Portal America.gov naj bi sprva omogočil iskanje informacij po različnih spletnih straneh ameriške vlade, med drugim o prostih delovnih mestih in že objavljenih vladnih dokumentih. V prihodnjih mesecih pa naj bi uporabnikom pomagal tudi pri urejanju državnih storitev, kot sta vpis v program Medicare in podaljšanje potnega lista. Spletna stran je bila razvita v sodelovanju z Googlovim Geminijem in Grokom, podjetja XAI. Vodja oblikovanja ameriške vlade in soustanovitelj platforme Airbnb Joe Gebbia jo je opisal kot neke vrste vratarja za dostop do vladnih storitev. Zagotovil je, da je zasnovana z vidika zasebnosti in da ne shranjuje pogovorov ter za uporabo ne zahteva nobene prijave. Na srečanju s Trumpom in predsednikom predstavniškega doma kongresa Mikeom Johnsonom sodelujejo še izvršni direktori podjetij Anthropic, Google, Meta, Nvidia in Palantir ter predsednik OpenAI-a Greg Brockman. Med udeleženci so bili po navedbah ameriških medijev tudi Dario Amodej, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Jensen Huang in Alex Karp. Ja, srečanje je potekalo v času vse večjih opozoril o varnostnih tveganjih nove tehnologije in na kateri vodilni v industriji že pozivajo k upočasnitvi razvoja najnaprednejših sistemov, dokler ne bojo vzpostavljeni dodatni varnostni mehanizmi. Drugi pa pravijo, da bi takšni ukrepi lahko zavrli tehnološki razvoj Združenih držav in dali prednost Kitajski. Kako se bo razpletlo in kako bo ta nova spletna stran delovala, pa bomo seveda še videli.

Tam britanska agencija BBC navaja že kar več strokovnjakov in raziskovalcev na področju umetne inteligence, ki opozarjajo, da ti dokumenti ne določajo, ali naj razvijalci umetne inteligence odgovarjajo za incidente. Dokument je po mnenju nekaterih zgolj preusmerjanje pozornosti in ni vreden resne obravnave. Kajti posebno pozornost vzbuja nenadzorovano samostojno ravnanje najnaprednejših sistemov umetne inteligence, kajti OpenAI je namreč že prejšnji teden sporočil, da so njegovi modeli umetne inteligence dostopali do podatkov Ameriškega urada za popis prebivalstva in kopirali podatke Komisije za vrednostne papirje in borzo. Organizacija za raziskave UI Transluce je navedla tudi poskuse vdora v spletno stran Ministrstva za izobraževanje. OpenAI je zaradi varnostnih pomislekov že napovedal začasno ustavitev usposabljanja svojih zmogljivih sistemov in dejal, da bo z njim nadaljeval šele po vzpostavitvi dodatnih zaščit. Podjetje je v ponedeljek prav tako odpovedalo načrtovano izdajo novega modela. No, kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot pa je uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati dva od njegovih priljubljenih klepetalnih robotov Kimi, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate. Gre za modela Kimi 2.6 in K3 Swarm. Tako da, če se ne bo ustavilo umetne inteligence pri poskusih takšnih udorov ali celo bioloških in fizičnih napadov, potem bo umetna inteligenca najverjetneje dana za nekaj časa v zamrzovalnik.

0: Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SICERT pa je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Tako imenovano phishing oziroma ribarjenje za podatki je ena najpogostejših spletnih prevar v Sloveniji. SICERT je lani zaznal 35-odstotni porast kibernetskih incidentov, pri čemer napadi z ribarjenjem ustrajno naraščajo in predstavljajo tretjino vseh obravnavanih incidentov. Da bi olajšali postopek prijav goljufij, s čimer bi zagotovili večjo varnost za vse, je odslej spletnim uporabnikom na voljo poenostavljena možnost prijave phishing povezav, ki jih prejmejo preko elektronske pošte, SMS-ov ali zasebnih sporočil, kot sta Viber in WhatsApp. Goljufi se po navedbah Nacionalnega centra za kibernetsko varnost v okviru teh goljufij najpogosteje izdajajo za banke, dostavne službe, spletne trgovine, državne institucije in druga zaupanja vredna podjetja. Uporabnika želijo prepričati, da klikne povezavo in na lažni spletni strani unese svoje podatke. Najpogosteje so to podatki za dostop do elektronske pošte, podatki kreditnih kartic in podatki za prijavo v spletno banko. Če uporabnik prejme elektronsko sporočilo namenjeno kraji podatkov, naj ga posreduje na naslov phishing oziroma phishing@cert.si, pozivajo. Če prejmete lažno sporočilo SMS ali zasebno sporočilo, lahko naredite posnetek zaslona in ga pošljete na isti naslov. Prijavi ni treba dodajati obrazložitve, saj se razume, da gre za prijavo phishinga ali phishinga. Drugim oblikam incidentov in spletnih goljufij pa je še vedno namenjen naslov cert@cert.si, so še pojasnili. Pri prijavi ribarjenja je po njihovih navedbah bistvenega pomena vidnost celotne povezave do spletne strani in prav povezava strokovnjakom na SICERT-u omogoča, da spletno mesto namenjeno kraji podatkov preverijo in tudi ukrepajo.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Ameriški tehnološki velikan Google pa se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence Gemini 4 Argon, ki bo na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost. Varno uvajanje najnaprednejših zmogljivosti na tej ravni zahteva postopen pristop. Je v sredo ob predstavitvi modela v blogu zapisal Googlov glavni arhitekt za področje umetne inteligence, Koraj Kapčukolu. Pri Googlu so dejali, da bojo prostovoljno najprej omogočili dostop do modela ameriški vladi. Preden bo ta postal dostopen širši javnosti, bojo zbrali povratne informacije preizkuševalcev. Za podoben korak se je odločil tudi njihov tekmec, Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Claude Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij. Ja, Google je svojo namero objavil dan po tem, ko so ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij z področja umetne inteligence, med katerimi sta bila tudi Googlov Sundar Pichai in Anthropicov Dario Amodei, podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence. Strokovnjaki za kibernetsko varnost se vse bolj bojijo, da bi se ta najsodobnejša tehnologija lahko uporabljala tudi za vdore v sisteme bank, bolnišnic in vladnih ustanov. Tveganje na področju umetne inteligence je še bolj pereča tema, odkar je podjetje OpenAI julija razkrilo, da sta dva njegova modela, vključno z enim, ki še sploh ni bil izdan, med preverjanjem kibernetske varnosti ušla iz zaprtega testnega okolja in udrla v strežnike podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Tako da je varnost tema že od julija letos, kako razviti varno umetno inteligenco, ki ne bo sledila vsakim hudobnim in norim zahtevam.

Znanstveniki so izdali najresnejše opozorilo doslej, kajti svetovni oceani se segrevajo z zaskrbljujočo hitrostjo, kar prinaša posledice, na katere svet ni pripravljen. Ugotavlja poročilo več kot 100 mednarodnih znanstvenikov. Deseto poročilo Copernicus Ocean State Report temelji na več kot 4 desetletjih podatkov. Še posebej evropska morja so pod velikim pritiskom, opozarja Katrina von Schuckmann, soavtorica poročila in višja svetovalka pri Mercator Ocean International, kjer so pripravili poročilo. Sredozemsko in Črno morje sta leta 2024 doživela rekordne morske vročinske valove. Nekateri so trajali več kot 30 dni, temperature morja pa so se povzpele za več kot 4,6 stopinje Celzija nad povprečje. Ocean se spreminja pred našimi očmi. Segrevanje, dvigovanje morske gladine in propadanje ekosistemov so znaki resnih dolgoročnih sprememb, opozarja Pierre Baurel, generalni direktor neprofitne raziskovalne ustanove Mercator Ocean International. Letos nanje vpliva še izjemno močan El Niño, ki dodatno vpliva na oceane. Zanj so značilne nadpoprečno visoke temperature vode vzdolž ekvatorja v Tihem oceanu, trenutni pojav pa bi lahko postal najmočnejši do sedaj. Svetovni oceani absorbirajo približno 90% presežne toplote, ki nastaja zaradi človekovega izgorevanja fosilnih goriv. No, ampak zaradi tega se segrevajo zaskrbljujočo hitrostjo. Hitrost segrevanja oceanov se je v zadnjih 20 letih podvojila. Temperature na morski gladini pa so rekordne vrednosti dosegle v letih 2023-2024 in ponovno leta 2026. Samo lani so oceani absorbirali toliko energije, ki ustreza energiji približno 12 atomskih bomb na Hirošimi. Gre tudi za približno 40-kratnik vse energije, ki jo je svet porabil leta 2025. In posledice, odvečna toplota povzroča morske vročinske valove, prispeva k močnejšim in bolj uničujočim neurjem, škoduje morskemu življenju in pospešuje dvig morske gladine. Ta se zvišuje tako zaradi taljenja ledu, kot zaradi dejstva, da toplejša voda zavzame več prostora. Poprečna svetovna morska gladina se je od leta 1999 zviševala za približno 3,8 mm na leto in se je skupno dvignila za že skoraj 10 cm. Hitrost dvigovanja se od leta 2012 pa še povečuje, kar ogroža več 100 milijonov ljudi, ki živijo na obalnih območjih, ki se bodo očitno v naslednjih desetletjih počasi znašla pod vodo.

0: Razvoj nosljive tehnologije pa dobiva povsem nove dimenzije, kajti TDK je predstavil delujoč prototip pametnih očal s tehnologijo neposredne projekcije na mrežnico. Glavni atribut tega sistema je metaoptično zrcalo, ki je po zaslugi naprednih nanostruktur skoraj popolnoma prozorno in zglahka ugradljivo v klasična stekla. S tem se očala vizualno skoraj ne razlikujejo od običajnih korekcijskih ali sončnih očal. Inovativno zrcalo nadomešča dosedanja zajetna ukrivljena ogledala, ki so jih uporabljali podobni sistemi. Nanometrski odbojniki na površini leče omogočajo, da se laserska svetloba, ne glede na kot vstopa, natančno preusmeri proti očesni mrežnici. Velika prednost takšne rešitve je tudi popolna zasebnost, kajti projicirane vsebine, kot so opozorila, navigacijski napotki ali sporočila, vidi izključno uporabnik. Proizvajalec je za zdaj zadržal ključne podatke o delovanju v praksi, saj niso znani podatki o svetilnosti, vidnem kotu, ločljivosti, porabi energije ter uporabnosti pri močni dnevni svetlobi. Obstoječi prototip omogoča le enobarvni prikaz, kar močno omejuje uporabniško izkušnjo. Proizvodni postopek je primerljiv z izdelavo polprevodnikov, kar pomeni lažje prilagajanje masovni proizvodnji v primerjavi s kompleksnimi in dragimi svetlobnimi vodniki. TDK že pospešeno razvija barvno različico, pri čemer sodeluje z družbo QD Laser. Skupaj razvijata majhne laserske module in krmilne naprave, ki naj bi omogočale celo ločljivost 4K. Barvno različico in začetek masovne proizvodnje načrtujejo v naslednjih nekaj letih, prototip pa bojo javnosti prvič prikazali na oktobrskem sejmu CETEC 2026 na Japonskem ter na novembrskem dogodku Elektronika 2026. Pa bomo mogoče imeli pametna očala, ki nam bodo barvno sliko lasersko projicirala neposredno v oko in na zunaj, bila videti kot popolnoma običajna očala. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Žušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: v soboto 5. decembra. Vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
3: Ambientis.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Na mislih kaos, sate de night piva, ko bebe jaz te primem, a nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe, ma sem že ulit, bebe, primem za rit, bebe, ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe, tule maš kredit, bebe, the real shit, bebe, kaj če kurma touch, ne verjameš, s